0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori i u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
1: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu sve je ozbiljnija. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani od petka se bore s vatrenom stihijom. Gori i na Plješevici u blizini granice sa Hrvatskom. Iz tog dijela naše zemlje javlja se Selma Hadžić.
6: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sasina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most kao i Šumarije Sanski most su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zastalih minsko eksplozivnih sredstava vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako koji je u svakodnevnoj komunikaciji, ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenut ću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
5: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Građani se pozivaju na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara.
7: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantno, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
5: Sanira se šteta na omiškom području, sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55

0: a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
1: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila, tu gore na Vrisalce, na našu lokaciju.

0: dosta pokušavamo riješiti, sanirati što brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Zadarska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i državljanku Poljske. Sumnjiče se za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Uz to kod njih je pronađeno i oružje.
2: Slušate dnevnik federalnog radija. U petak je počeo pretovar mostarskog komunalnog otpada na jednoj od ploha deponije Uborak. Sve dosadašnje privremene pretovarne stanice su zatvorene. Nekolicina građana koja se usprotivila ovoj odluci gradskih vlasti pokušala je blokirati pristup kamionima nakon čega su privedeni. Strahuju da bi Uborak ponovo mogao biti otvoren.
3: Požar na Uborku još nije potpuno ugašen, a ni između političkih aktera nikad nije prestalo varničiti. Aktivisti iz inicijative Jer ne se tiče su u petak privedeni nakon pokušaja blokade. Pretovar je nastavljena, protivnici ove odluke smatraju da je to samo uvod u novo odlaganje otpada na deponiji. Omer Hujdur, zastupnik NIP-a u Skupštini HNK.
4: Onda će se proglasiti da deponije na koje se vozi trenutno otpad neće da primaju više taj otpad naš i nastavit će se odlagati otpad na deponiji Uborak. Ako se to ne uradi prije, mada mi ćemo pratiti da slučajno ne bi zalutao neki kamion i sada na tu deponu koja još uvijek gori, ponavljam.
3: Gradske vlasti su pozvale članove inicijative da odustanu od daljnjih pokušaja blokade.
5: Pretovar se obavlja na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini, pri čemu se otpad na toj lokaciji ne odlaže, nego se nakon pretovara odvozi na druge deponije u Bosni i Hercegovini.
3: Prema planu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se transformacija Uborka iz deponije u centar za upravljanje otpadom do 2030. Ipak, mnogo je nepoznanica u vezi s ovim planom jer on iziskuje ogromna sredstva i potpuno preuređenje sistema za prikupljanje otpada. Nepoznato je i koliko će trajati privremeno rješenje odvoza otpada na druge deponije. Godišnje bi, kažu iz opozicije, privremeno rješenje koštalo oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Slaven Bevanda, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostar.
6: Zaboravljamo da je naša deponija imala prihode oko 2,5 miliona maraka, što znači da negdje bi odvoz deponiranje otpada poskupio građanima najmanje za 3 do 4 puta. Znači toliko bi bili povećani računi građanima i poduzetnicima koji plaćaju deponiranje i odlaganje smeća.
3: Više informacija smo pokušali dobiti i od gradskih vlasti. Gradonačelnik Mario Kordić nije bio dostupan za izjavu, a šef službe civilne zaštite i vatrogastva Arnel Voljevica nije odgovarao na naše pozive. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
7: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja, javlja medijski servis Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom. Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtili oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stani na put SAD-u kada je riječ o Hormuškom moreuzu.
8: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije. U fokusu je provedba američkog mirovnog plana za Gazu. Istovremeno Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
9: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor

0: terora za Izrael.
1: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, objavio je Associated Press. Netanjahu je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Uprkos pregovorima, Tel Aviv ne prestaje s napadima. Izraelske snage izvele su zračne udare u Han Yunisu i Nuseiratu u Gazi, gdje je ranjeno najmanje 5 Palestinaca. Prema saopćenju izraelske vojske, mete su bile dvojica pripadnika Hamasa. Situaciju u vezi s Gazom komentarisao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan.
0: Sa izraelske strane nema pozitivnog pristupa. U ovom kontekstu Hamas prirodno pokazuje svu moguću iskrenu solidarnost. Ipak pozitivan odgovor Izraela izostaje. Njihov je pristup agresivan. Nastavljaju napade na Libanon i Gazu. Vjerujem da je Trump uznemiren ovim razvojem događaja. Mi upućujemo sve vrste upozorenja kad je riječ o ovome, a to ćemo nastaviti i u buduće.
1: Uz to, turski predsjednik pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energenta kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Beka, koji je radio u skladištu Wildberriesa, ističe da ovi napadi imaju ogroman utjecaj na život radnika.
0: Kad je počela evakuacija, požurio sam u slačionicu po stvari i krenuo van. Otkad su počeli napadi, mnogi su ljudi izgubili posao.
1: Analitičari upozoravaju na mnogo šire posljedice. Mnogi mali prodavači ostali su bez zaliha, prihoda i mogućnosti da otplaćuju kredite. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Među metama bila je Valentinina knjižara. Njoj i mnogim drugim Ukrajincima u ruskim napadima uništen je jedini izvor prihoda.
0: Ja sam samo prodavala knjige, samo knjige. Sve su uništili, ništa nije ostalo.
1: Sukob Moskve i Kijeva pretvara se u udar na ekonomiju. Obje strane pokušavaju uništiti i najmanji izvor prihoda običnih građana u nastojanju da promijene tok rata. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih tehnologija na općim izborima.
2: Učesnici su upoznati s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasanja, kao i otklanjanjem tehničkih poteškoća. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti koje će biti provođene na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene tehnologije u izbornom procesu.
3: Interes dijaspore za glasanje u Bosni i Hercegovini znatno opada. U Republici Srpskoj sve manje povratnika ostvaruju svoje glasačko pravo.
4: Deklarativno sve probosanske stranke su za istinski održivi povratak na područje Republike Srpske. Međutim, realnost je sasvim drugačija kada su u pitanju izbori i ostvarivanje političke podrške među najranjivijom kategorijom stanovništva. Umjesto da se olakša i omogući građanima koji su iz Podrinja i ostalih dijelova Republike Srpske, a koji zbog ostvarivanja određenih prava iz zdravstvene i boračko-invalidske zaštite moraju imati prijavljeno boravište u federaciji da glasaju u svom rodnom mjestu, a ne u federaciji, probosanske stranke učiniše sve da bi takva kategorija stanovništva glasala za njihove liste i kandidate u federaciji. A magnet za takve glasove su kandidati koji su rodom iz Podrinja i drugih opština Republike Srpske, koji su svoje izborne kampanje u federaciji projicirali na stjecanju podrške takvih glasača. Edin Ramić, zastupnik SDA u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Da se tolerišu pojedinci koji vode kampanje po federaciji, a na uštrb povratnika na područje Republike Srpska, i onda vi sad imate situacije da

0: Evo i u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu, u mnogim drugim mjestima vi gotovo da nemate vijeća, gdje nemate ljude koji su porijeklom sa područja entiteta Republika Srpska i koji se bore politički da budu prisutni u općinama u federaciji.
1: Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
2: Zakonski su onemogućivali ljudima da ostvare svoja prava povratkom na ovo područje upravo da bi zadržali tu glasačku mašineriju na prostoru na svojih kantona, na prostoru tog entiteta i tako dalje, kako bi mogli izvlačiti dakle tu svoju političku snagu iz toga.
1: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
3: Političke partije, pa i ona kojoj ja pripadam, Stranka demokratske akcije, kandiduje ljude koji su porijeklom iz entiteta RS, pogotovo iz Podrinja, kandiduje ih na kako opštinskim, tako i ovim parlamentarnim i kantonalnim entitetskim državnim listama. Trebaju li političke partije da kandiduju te ljude ili ne, to je sada pitanje za analizu političkih partijama.
1: Brojne barijere u stjecanju egzistencijalnih prava koje federacija nikada nije uklonila bile su presudne da Bošnjaci iz Podrinja i ostalih opština Republike Srpske zadrže boravišne prijave u federaciji, a ne u RS-u i odluče se za glasačko pravo u federaciji, a ne u RS-u. Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
2: Evo recimo kroz zakon o prijevremenom penzionisanju, dakle radni, aktivan radni staž stečen posle rata, posle agresije na Bosnu i Hercegovinu se ne priznaje, dakle prilikom odlaska u prijevremenu penziju ljudima koji su dakle se vratili na područje entiteta Republika Srpska. To je dakle nešto gdje je pala sva ona patriotska priča tih ljudi. Zašto amputirci, ratni vojni invalidi nemaju pravo na ortopedska pomagala? Zašto nemaju banjsko liječenje? Dakle, ljudi koji su branili ovu zemlju, koji su davali svoje dijelove tijela za odbranu ove zemlje ovdje, dakle, samo zato što su se vratili na svoje, gube ta prava.
1: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
3: Mi moramo poslije ovih izbora sjesti i raspraviti. Želimo li mi Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici, u Podrinju, u Foči, u Janji, u Višegradu, u Prijedoru, ili je želimo samo u Sarajevu, Tuzli, u Bihaću i u Zenici?
1: No, sve bi moglo opet ostati isto ako probosanske stranke konačno ne shvate da na području entiteta Republike Srpske moraju mijenjati ne samo strategiju održivog povratka, već i političkog djelovanja koje će imati više državničkog, a manje ili nikako partikularnog ili uskostranačkog interesa zbog kojeg povratnička populacija decenijama stagnira i ne vidi perspektivu ekonomskog opstanka na tim područjima. Za Radio Federaciju, Daliborka Popović.
4: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovat će snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
5: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
6: Misija snaga Eufora je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
7: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim i Euforu koji učestvuju u vježbi, da vježba se odi u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
8: Kultura.
4: Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala na programu su ostvarenja koja govore o tragičnim događajima i porodičnim odnosima te autobiografske drame. Među ostalim, iz takmičarskog dijela programa izdvajamo film Svaki put, koji će imati regionalnu premijeru. U programu Open Air večeras će biti prikazana afganistanska autobiografska drama Nema dobrih muškaraca.
9: Festivalski vikend obilježila su dva velika filmska imena. Počasna srce Sarajeva uručena su britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni. Watson je priznanje primila u Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon čega je prikazan film Lomeći valove,

0: dok je Luna nagrađen u Open Air kinu. Meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni u subotu je pred punim otvorenim ljetnim kinom Coca-Cola uručeno počasno srce Sarajeva kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Priznanje mu je uručeno u oči prikazivanja njegovog novog rediteljskog filma Usta puna pepela, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Diego Luna nije krivo uzbuđenje festivalskom atmosferom, o čemu je govorio i na održanom masterklasu.
1: Kako lijepo mjesto, preuzbudljivo je. Predivno je biti ovdje, biti na festivalu, prvi mi je put. Skoro sve osobe koje volim i poštujem imaju samo lijepe riječi za SFF. Trebalo je mnogo godina da dođem.
0: Prodaja porodične zemlje na malom dalmatinskom otoku i napetosti koje taj proces proizvodi, tema su filma Male stvari režisera Zvonimira Jurića, koji je sinoć prikazan u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film. Jurić je nakon projekcije u Sarajevu rekao da rad na scenariju za film je počeo sa piscem Juricom Pavičićem, kao adaptaciju jedne njegove kratke priče.
2: Zanimalo me, dakle, napraviti neke filmove o obiteljskim odnosima, gdje je to što se odvija na otoku u nekom trenutku, ta odvojenost od kopna i nemogućnost da otići sa otoka kad god baš želimo ili da nekakva pomoć dođe na otok zbog vremenskih uvjeta, donese neku novost ili promjenu u odnosima u familiji.
0: O radu na filmu glumice Marija Škaričić i Ivana Roščić.
3: Iako smo puno i mijenjali i istraživali i pitali se svi skupa, zapravo jedan od najljepših procesa u mom životu do sad.
4: Svi su mi različiti, a unosimo potpuno neke druge svijetove i mislim da je to upravo ono čime se ljudi mogu identificirati s malim stvarima, jer male stvari čine život velikim.
0: Dokumentarni film Živjet ćemo zajedno reditelja i glumca Damira Markovine prikazan je u nedjelju u okviru takmičarskog programa dokumentarnog film Sarajevo festivala. Riječ je o izrazito ličnoj priči u kojoj Markovina kroz razgovor sa ocem Rokom otvorio je pitanje rata, političkih odluka, porodičnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, kako živimo danas.
5: Uzeo sam svoju obitelj kao temu filma zato što smatram da je priča o nama, negdje priča i o svima nama. Odnosno, kako je to Tolstoj rekao, sve sretne obitelji su slične, dok su sve nesretne obitelji nesretne na svoj način. Ja mislim da ovu vrstu, znači, doživljaja i nesreće koje smo mi možda imali prošli, svi dijelimo i da je nikad nije previše analizirati i razgovarati o tom.
0: U okviru takmičarskog programa večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti održana regionalna premijera igranog filma 17, rediteljice Kosare Mitić, a u Open Airu večeras će biti prikazan film afganistanske rediteljice Šahrobanu Sadat, Nema dobrih muškaraca. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
6: Sport.
7: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar.

0: Zvezdičar Sarajevo. U prvoj ligi federacije odigrano 5 mečeva prvog kola, ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori i u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
5: Radio je uvijek brži.
7: FM 98,3. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Bog.

FM 98.3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dvije jako lijepe pjesme kao uvertira da nas polako uvedu u utorak. To su bile Pusti nek ti svira i Grade moj. Pa eto, našem gradu s ljubavlju od ovog jutra, od ovih ranih jutarnjih sati mi ćemo pustiti da svira, ali ne samo naravno da svira, nego ćemo vas informisati o najvažnijim vijestima, dešavanjima, izbivanjima te aktualnim informacijama koje nas očekuju. Dakle, kako tokom ovog jutra, tako i tokom cijelog dana. Polako noć, susret će zoru. Zapravo noć smo već ispratili. Prvi koraci naših sugrađana po gradskom trotuaru daju i znakove života da se grad polako budi i da polako započinjemo jednu novu avanturu, jedan novi list u našem životu kojeg treba ispisati. Nadamo se kvalitetnim slovima, sadržajnim temama, ljudima i svemu onome što nas očekuje u toku današnjeg dana. Naravno, evo, ovaj utorak je osvanuo baš kao što su i predviđali, tamo negdje oko 3 sata, koji je bio budan, mogao je osjetiti i prve kišne kapi. Dočekalo nas je osvježenje i vjerujemo, evo, da će tokom cijelog dana ono trajati i da će nas malo, kako kaže se u narodu, je li, devranisati ili osvježiti, je li, od onih

toplih, vrelih dana koja su zabilježena naravno tokom cijelog mjeseca avgusta. Međutim, ne treba se previše opustiti, kažu da ljeto još uvijek nije dalo svoju završnu riječ, tako da velika je vjerovatnoća da će nam se ljetne temperature ubrzo vratiti. Što se tiče početka našeg programa i druženja, malo ćemo se pozabaviti naravno i servisnim informacijama i za vas prenositi najvažnije vijesti. Dječji glasovi će vam uljepšati ovo jutro i naravno kako vrijeme bude odmicalo, a vi budete uz 98,3 MHz, očekuje vas dosta lijepi stvari. I eto, toliko za početak ovog jutra. Sa vama Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović. Dobrodošli, idemo započeti i ovaj utorak zajedno.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Da, jutarnja ekipa Radio Gradačca, još jednom želim vam dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu u još jedan utorak. Što se tiče korisnih informacija, sljedeće bi svakako mogle biti korisne s obzirom da ljeto, kao što rekao smo na početku, još uvijek nije dalo svoju završnu riječ i još uvijek će biti toplih dana. Kada smo već kod toplih dana, evo da kažemo da je do jučer sve bilo, odnosno 21 dan u nizu je bio u kojem je temperatura prelazila 30 stepeni Celzijusa i za nas su pune tri sedmice, ako možemo reći, sa takvim temperaturama i sasvim sigurno da to nije lako za organizam da podnese ili tako i da se suoči sa tako dugim kontinuiranim periodom u kojem imamo tako tople i vruće dane. Naravno, tokom ljetnih dana ono što je po najteže jeste zaspati onako kvalitetno, naspavati se i da budete odmorni za vaše poslovne obaveze, a mi ćemo u nastavku prenijeti nekoliko onako savjeta kako možete sebi noći učiniti lakšim. A tokom vrelih ljetnih noći izbor posteljine može značajno uticati na osjećaj toplote i udobnosti tokom vašeg spavanja, a među najboljim materijalima izdvajaju se lan, prozračni pamuk i tkanine na bazi bambusa. Lan posebno dobro propušta vazduh i odvodi vlagu sa kože, dok lagani pamučni perkal, zahvaljujući načinu tkanja, pruža svježiji i prozračniji osjećaj od guši.

materijala. Kod ljetnih organa preporučuje se laganije punjenje od pamuka, vune ili papirja, pri čemu treba obratiti pažnju na GSM oznaku. Manju gramažu po kvadratnom metru uglavnom znači lakši organ, dok se kod oznake tog za toplije vrijeme često preporučuju vrijednosti od 1,5 do 4,5. Sintetički materijali poput gustog polijestera i mikrovlakana mogu zadržavati više toplote i vlage, zbog čega osobama koje noću često vruće i kojima je vruće i kojima je potrebno ili malo rasleđenja, mogu biti onako dosta prijatni izbor. Toplota se svakako može zadržavati oko glave, ne znam evo da li ste nekada primijetili da možete onako da se krenete iznenada znojiti, da iz vaše obraze, iz vaše čelo onako teče znoj, pa jastuci od lateksa ili perija i papirja kao i posebno dizajnirane pjene sa ventilacionim kanalima mogu omogućiti i vašu bolju cirkulaciju od kompaktne memorijske pjene bez ventilacije. I konačno jednostavni detalj poput lakših tkanina, manjeg gustog tkanja i izbjegavanja nepropusnih plastičnih zaštita mogu i dodatno smanjiti zadržavanje toplote te učiniti spavanje tokom vrelih noći dosta prijatnim. Evo, nadamo se da će vam ovi savjeti pomoći. Kao što rekao smo, možda ove noći neće biti potrebe za tim, s obzirom da ćemo imati nešto svježiji dan i svježiju noć, ali evo, kao što rekao smo, ljeto se brzo ponovo vraća i možda upravo ovi savjeti vam pomognu da lakše zaspite.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Ja se zovem Đogi Čelma. Učenica sam 6. razreda osnovne škole Musa Ćazmi Ćatić, Zelenja Dunja. Ovog jutra ćemo sa vama podijeliti nekoliko zanimljivosti. Da li ste znali da London ima najveći broj međunarodnih turista u svijetu ili da se 40% njujorske podzemne željeznice nalazi iznad zemlje i funkcioniše 24 sata dnevno? Golden Gate Bridge, jedan od najpoznatijih mostova na svijetu, uprkos nazivu, nije zlatne, već narančaste boje. Most naziv duguje zalivu u kojem se nalazi, a ne svojoj boji. Još jedna zanimljivost je da farbanje ovog mosta nikad ne prestaje. Most je toliko veliki da kada se završi farbanje, već je na drugom kraju boja izblijedjela i potrebno je ponovno premazivanje. Ovo farbanje se ne vrši samo zbog lijepih fotografija koje će napraviti turisti. Naime, most se nalazi u zalivu kojem je gusta magla veoma česta pojava.

0: a ujedno je to mjesto čestih letova, helikoptera i aviona, koje slijeći i uzlijeći sa aerodroma u San Francisco. A upravo korištena nijansa naranđaste najbolje ističe most u magli i čini ga vidljivim. Hong Kong. Ovaj nevjerovatni grad ima više oblakodera nego bilo koji drugi grad u svijetu. Čak i više od New Yorka. Australija. Jedina država na svijetu koja je istovremeno i kontinent. Možda niste znali da Australija ima više od 10.000 prelijepih plaža. Kip Slobode lako danas predstavlja čuveni američki simbol. Ova gigantska statua je napravljena u Francuskoj, a do New Yorka je transportovana brodom rastavljena od 350 dijelova. Eiffelov toranj. Ovo je turistički najposjećeniji lokalitet u svijetu. Ova kula je čuvena kao turistička atrakcija, ali za više od 600 Parižana ona predstavlja svakodnevno radno mjesto. Vatikan. Ukoliko ste ljubitelji muzeja, krenite put Rima, tačnije Vatikana. Najmanja država na svijetu, vlasnik je najbogatnije muzejske riznice na svijetu. Walt Disney World Resort. Čuveni tematski park je najpopularnije mjesto te vrste u svijetu, a svakako i najveći. Na jednom mjestu nalazi se više tematskih parkova, hotela, kampova i zabave, pa po veličini može parirati mnogim gradovima. Nadam se da ste uživali. Toliko za danas. Pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro, nakon evo što smo se razbudili malo još jednom uz crvenu jabuku. Ono što prvo želimo u nastavku jeste da budemo naravno gradački informisani, pa smo provjerili se našim dežurnim službama kakva je to noć ostala iza nas kada je u pitanju područje našeg grada. Prije toga da kažemo da je sunce u gradačcu izašlo u 5 sati i 45 minuta, njegov zalazak se očekuje večeras od 19 sati i 55 minuta, što daje 14 sati i 10 minuta. Obdanice. Kada je u pitanju vatrogasna služba, ona je sinoć nekako imala i po najviše posla. Tokom proteklih 24 sata profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara. Jedna u Donjem Lukavcu, gorjelo je nisko rastinje, a požar je uspješno lokalizovan te ugašen u 14 sati i 48 minuta. U intervenciji su učestvovali jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca. U mjestu Međiđa Donja također je došlo do požara niskog rastinja. Požar je ugašen u 6 sati i 15 minuta, a u intervenciji su učestvovalo jedno vozilo i tri vatrogasca. Kada je u pitanju komunalno preduzeće, snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda odvija se uredno i bez problema. Područje Gradačca je uredno snabdjeveno i električnom energijom bez prijavljenih problema u isporuci struje. A prema informacijama iz policijske stanice Gradačac, proteklu noć obilježio je miran i uredan period bez značajnih događaja. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim putevima svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni, da držite odstojanje između vozila i da koristite sigurnosni pojas, a ukoliko putujete na duže relacije, pravite i malo češće pauze, uprkos tome što imamo danas malo svježiji dan, a posebno se to odnosi ali onom udarnom periodu. Što se tiče ostalih informacija iz Bihamka, da kažemo da na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, međutim zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Za područje našeg grada za danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih i neće biti.

Nakon 20 dana sunca i toplog vremena, evo napokon je stiglo i osvježenje u našu zemlju. Što se tiče jutarnje temperature u gradarstvu, ona iznosi 18 stepeni Celzijusa, međutim, zaočekivati je kako vrijeme bude odmicalo, da će ona polako i rasti. A dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok u ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Današnje temperature uglavnom dnevna između 23 do 29 stepeni, što je nekako najrealnije za očekivati u našem gradu, dok na jugu naše zemlje temperatura može otići i do 34 stepena Celzijusa. A promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate, a kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjena raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu naše zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti, a hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je i dalje unositi dovoljno tečnosti te praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. A umjerenije temperature početkom perioda povoljno će djelovati na većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dok će porast temperatura u drugom dijelu sedmice se povećati i naravno potrebe biljaka za vodom, naročito na lakšim i propusnijim zemljištima. Zbog kombinacije padavina, toplijeg vremena i povećane vlažnosti preporučuje se i redovno praćenje zdravstvenog stanja usjeva i zasada s obzirom na mogućnost stvaranja povoljnih uslova za razvoj biljnih bolesti, kaže agrometeorološka prognoza.

0: 14. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
1: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zone operacija, a ovim jedinicama pridružit će se i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Komandant Eufora general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
2: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija Eufora jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Misija snaga Eufora je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
4: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim i Euforu koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
1: Potpisivanje ugovora o izgradnji onkološke bolnice u Brčkom između gradonačelnika Siniše Milića i predstavnika investitora iz Holandije, odnosno investicionog fonda u Briselu po osnovu javnog privatnog partnerstva, trebali bi startati radovi na izgradnji navedenog objekta i to unutar kruga Brčanske bolnice. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Vrlo je važno da današnjim potpisivanjem najkonkretnije pokrećemo aktivnosti na izgradnji najsavremenije onkološke bolnice za koju nema budžetskih izdvajanja i unutar koje će svim osiguranicima zdravstvenog fonda distrikta biti, ističe gradonačelnik Siniša Milić, usluge potpuno besplatne, što je ujedno i
6: pokazatelj naše namjere da unapredimo naš sistem zdravstva, da što značajniji nivo zdravstvenih usluga naši sugrađani, pacijenti, korisnici fonda zdravstvenog osiguranja ostvaruju upravo ovdje na prostoru Brčkog, čime ćemo napraviti uštede ne samo u budžetu, već i uštede samim pacijentima, tako što ćemo ih poštediti odlaska u druge centre.
5: Ugovorom preciziraju se obaveze partnera, a ključne su da vlada distrikta treba osigurati sve tehničke preduslove za gradnju bolnice, od lokacije do građevinskih dozvola, dok se strani investitor, pored ostalog, obavezuje na ulaganje od oko 20 miliona maraka u izgradnju i opremanje najsavremenije onkološke bolnice te prijem stručnog medicinskog osoblja, ljekara i medicinskih tehničara u ime investitora holandske kompanije, odnosno investicionog fonda iz Brisela, Marijan Bilić precizira.
7: Afidea je međunarodna kompanija koja radi u 15 zemalja Europe i koja u svom sastavu ima oko 450 različitih zdravstvenih kapaciteta. Brčko distrikt ulazi sada u jedan sistem, jednu mrežu zdravstvenih ustanova Europe.
5: Rok za izgradnju objekta je 12 mjeseci od trenutka dobijanja građevinske dozvole. To praktično znači, nastavlja Bilić, da će u krugu sadašnje bolnice, preciznije parkinga za službena vozila, kamen temeljac biti postavljen već idućeg mjeseca.
7: Od sutra već počinje posao. Mogu da kažem da nikad se nije desilo da nijedan projekat koji je potpisan na ovaj način nije realizovan. Očekujem i da ćemo ovo ovdje u Brčko distriktu realizovati na najbolji mogući način u ovom ugovornom periodu.
5: Pod ingerencijama privatnog investitora, kaže gradonačelnik Milić, bolnica će biti u budućih 25 godina.
6: Uz obavezu da u tom roku od 25 godina zanavljamo opremu, što ukazuje da ćemo mi zaista za jedan minimalan iznos sredstava dobiti i vrhunsku opremu.

0: vrhunsku uslugu kad je u pitanju ovaj segment zdravstvene zaštite, a znamo da i na prostoru distrikta Brčko postoji povećan broj onkoloških pacijenata.
1: Trenutno je u distriktu blizu 2000 takvih pacijenata koji će svakako osjetiti najveće olakšanje kada, kako je kazano, krajem iduće godine onkološka bolnica u Brčkom i profunkcioniše.
2: Svijet.
3: U helikopterskoj nesreći koja se navečer dogodila na grčkom otoku Sifnos, život su izgubile tri osobe. Prema zvaničnim informacijama grčkih vatrogasaca, poginuli su piloti i bračni par koji su bili jedini putnici u toj letjelici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu predaje.
4: Trump je također američkim medijima rekao da njegov tim pregovara s iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom, iako korpus poriče tu izjavu. Iranski dužnosnici naznačili su da bi mogli usvojiti agresivniju strategiju u sukobu sa SAD-om nakon isteka memoranduma o razumijevanju. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao je da su gruba kršenja od strane SAD-a učinila 60-dnevni rok iz memoranduma o razumijevanju za pregovore o rješavanju problema, uključujući sankcije Teheranu, potpuno bespredmetnim, dodajući da su iranske snage spremne odgovoriti ako budu napadnute. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, kao i rat sa Iranom i situacija u Hormuškom Moreuzu.
2: Sport.
3: Denis Hadžikadinuć novo je pojačanje splitskog Hajduka. 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine na polju stiže kao slobodan igrač, a sa Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. U novom klubu noseće dres sa brojem 6, a treninzima prvog tima priključit će se već danas.
4: Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH teniserka u finalu odigranom u parku Ravne 2 u Visokom savladala je Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
5: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis. Ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama. Ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
4: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih ponovo očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2. Tuzlaci su prošle sezone stigli do polufinala prvenstva BiH, a šef stručnog štaba Marko Trbić od ekipe u novoj sezoni očekuje dodatni iskorak. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na turniru u Podgorici koji će biti održan 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a uz Bosnu i domaćina nastupit će i Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurokup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
2: Putevi.
6: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putnika.

0: Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
1: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Leila Hodžić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
3: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
2: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
4: Dobro, došli u moj slatki dom.
5: Wow. To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
2: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
2: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
6: Marketing.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Sporije nego inače, tako ćemo otvoriti vremenske prilike. Kada kažemo sporije nego inače, kaže, to se odnosi naravno na postepeno podizanje temperaturnih vrijednosti u našem gradu, tako da nakon evo skoro sat vremena druženja u jutarnjem programu sa 18 smo stigli tek na 19 stepeni Celzijusa i baš kao što su meteorolozi predvidjeli, današnji dan će biti izuzetno osvježavajući i nadamo se da ćete u tome uživati. Što se tiče relativne vlažnosti zraka, ona iznosi 87%, vjetar puše brzinom 6 km na sat. Federalni hidrometeorološki zavod kaže da će veći dio prije podnevnih sati u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu te lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok u ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz moguće i lokalne pljuskove. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperaturne vrijednosti od 13 do 19, na jugu do 24, dok najviša dnevna kretat će se između 23 do 29, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate kao dosjetljivih osoba, moguća i pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjene raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti, a hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti te praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. I evo, na osnovu svega onoga što smo upravo vidjeli, a i vi naravno čuli, možemo očekivati dakle pljuskove u ovom drugom dijelu dana koji ne bi trebali dugo trajati, međutim, eto, s obzirom da ne znamo tačnu satnicu kada bi se oni trebali desiti, ukoliko imate nekih planova koje morate realizirati, a planirate to uraditi pješice, onda ne bi bilo loše da sa sobom ponesete i kišobran kao jedan vid zaštite kako ne bi pokisli, tako da eto, ugodan dan vam želimo i nadamo se da ćete ga provesti baš ovako kao što i meteorolozi kažu, osvježavajuće.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac. Naravno i ovog jutra pjevamo zajedno kako bi nam ovi prvi jutarnji sati prošli što laganije, ali osim što pjevamo, naravno dijelimo i neke zanimljive informacije koje vam mogu biti od koristi. U ovom slučaju to se prvenstveno odnosi na studente, ali i naravno naše sugrađane koji će trebati određeni vid medicinske pomoći u našem domu zdravlja. Donosimo jedne lijepe vijesti. Prije svega počet ćemo sa upisnim rokovima. Danas počinje dakle drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvu, kao i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026/27. godini. Drugi upisni rok odnosi se na studijske programe na kojima je nakon prvog upisnog roka ostao nepopunjen broj mjesta, uključujući i mjesta za studente koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, samofinansirajuće studente i vanredne studente. Za fakultete Univerziteta u Tuzli prijave će se podnositi u periodu od 18. do 28. avgusta 2026. godine, a prijemni ispiti za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultete elektrotehnike, Medicinski fakultet te Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, studijski program građevinarstva, bit će održani 31. avgusta u 10 sati. Privremena rang lista kandidata bit će objavljena 1. septembra, dok je objava konačne rang liste planirana za 7. septembar. Upis primljenih kandidata obavljaće se od 8. do 11. septembra. Akademija dramskih umjetnosti također će provesti i drugi upisni rok. Prijave će biti otvorene u periodu od 18. do 28. avgusta. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, bit će održan 31. avgusta u 10 sati. Drugi dio prijemnog ispita, koji podrazumijeva i rad sa kandidatima u užem izboru, održat će se 1. septembra sa početkom u 10 sati prema rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela ispita. Naravno, svim studentima koji nisu imali sreće da upišu onom prvom upisnom roku fakultet koji su željeli i izaberu zanimanje, dakle, za koje su se opredijelili, želimo dosta sreće u ovom drugom upisnom roku. A što se tiče lijepih vijesti iz našeg grada, dobre vijesti stižu iz Doma zdravlja Gradačac. Ova zdravstvena ustanova bogatija je za novi savremeni ultrazvučni aparat, čija nabavka predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite naših sugrađana. Riječ je o uređaju sa naprednim tehnološkim mogućnostima koji će zdravstvenim profesionalcima omogućiti kvalitetniju i precizniju ultrazvučnu dijagnostiku, bolju procjenu nalaza, kao i dodatnu podršku u ranom prepoznavanju i praćenju različitih zdravstvenih stanja.

Prema navodima Doma zdravlja Gradačac, novi aparat spada među najsavremeniju ultrazvučnu opremu ove vrste na području Tuzlanskog kantona. A nabavka ove vrijedne medicinske opreme još jednom je pokazatelj ulaganja u modernizaciju doma zdravlja i naravno stvaranje i boljih uslova za rad zdravstvenih radnika, ali prije svega za kvalitetniju, dostupniju i savremeniju zdravstvenu zaštitu naših sugrađana. Za građane Gradačca to naravno znači još jedna mogućnost da potrebne zdravstvene usluge dobiju kvalitetniju i savremene, dakle, uslove upravo u našem gradu. I toliko za sada što se tiče ovih najnovijih i najsvježijih, ali i nama u ovom slučaju najzanimljivijih informacija. Kako vrijeme bude odmicalo, vjerujemo da će naravno informacije koje budu pristizale naići na vaše interesovanje i zanimanje. Mi ćemo vas o tome blagovremeno obavijestiti, naravno sve to ukoliko i dalje budete dio programa, jutarnjeg programa Radio Gradačca.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom dobro jutro, pred nama je i najnoviji blok zbirnih informacija, zbirnih servisnih naravno informacija, upotpunjen sa najnovim informacijama iz Doma zdravlja. Što se tiče zdravlja naših sugrađana, u proteklom danu na preglede primljeno i zbrinuto 92 pacijenta, od čega je 3 upućeno na dalje liječenje na UKC Tuzla. Mi se naravno nadamo da je sa njima sve u redu i da je njihovo zdravstveno stanje već ovog jutra dosta bolje. Što se tiče sunca u našem gradu, izašlo u 5 sati i 45 minuta, njegov zalazak se očekuje od 19 sati i 55 minuta, što nam daje obdanicu u trajanju od 14 sati i 10 minuta. Vatrogasna služba je zaista imala dosta posla tokom proteklih 24 sata. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac imala je 2 intervencije na gašenju požara. U Donjem Lukavcu gorjelo je nisko rastinje, požar je uspješno lokalizovan te ugašen u 14:48, a u intervenciji su učestvovali jedno vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca. U mjestu Međiđa Donja također je došlo do požara niskog rastinja. Požar je ugašen u 6 sati i 15 minuta, a u intervenciji su učestvovali jedno vozilo i 3 vatrogasca. Iz naše komunalnog preduzeća kažu da snabdjevanje vodom iz gradskog vodovoda se odvija uredno i bez problema, a područje Gradarca je uredno snabdjeveno i električnom energijom bez prijavljenih kvarova i problema u isporuci struje. Prema informacijama iz policijske stanice Gradačac, proteklu noć obilježio je miran te uredan period bez značajnih događaja. Zbog kiše koja je padala tokom noći,

Ili još uvijek pada u pojedinim dijelovima naše zemlje, upozorava se na mjestimično mokar kolovoz, sezona godišnjih odmora te aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Preporuka je naravno da vozite oprezno, da poštujete sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče zvanično najavljenih radarskih kontrola, one nisu prisutne u toku današnjeg dana, ali nenajavljene svakako možete očekivati jer je onako teško za povjerovati da se one neće i dešavati. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika u našem gradu, temperatura i dalje 19 stepeni Celzijusa nekako statira u odnosu na proteklih pola sata, nije došlo do nekih značajnijih promjena. Relativna vlažnost zraka je 85%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima 0%. Da li će tako biti u ostatku dana? Pa Federalni hidrometeorološki zavod kaže da ipak neće biti tako, jer će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, a maksimalna dnevna temperatura će se kretati između 23 i 29, dok na jugu naše zemlje može ići do maksimalnih 34 stepena Celzijusa. Informacije koje su označaja za meteoropate, promjenjive vremenske prilike te pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate, a kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora te promjena raspoloženja. A visoke temperature, naročito na jugu naše zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. A ono što je važno, kao i u proteklih 3 mjeseca, je unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze od vaših aktivnosti koje budete planirali. To su sve preporuke, naravno, stručnjaka, meteorologa, ali evo i naše savjeti koje vam želimo poslati u ovim trenucima. Želimo vam i dalje ugodan ostatak jutra. Ustala se Radio Gradašca.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Nadamo se da ste spremni da zajedno zaplovimo u prošlost, da zajedno zavirimo malo u neka prošla vremena. Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da svi mi imamo neki poseban datum u prošlosti koji nam je ostao upečatljiv, koji je ostao poseban, pa da vidimo koji su to događaji, koji su to ljudi koji su bili posebni na datum 18.8. u nekim prošlim vremenima. Mula Mustafa Bašeskija, bosansko-hercegovački ljetopisac, rođen je u Sarajevu 1731. ili 1732. godine, ne zna se baš tačno, u Mimar Sinanovoj Mahali, a o Bašeskiji znamo samo ono što je on o sebi zabilježio u svom ljetopisu, pa je prema tome to i jedini izvor za upoznavanje njegovog života i rada. Puno ime mu je Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki. Najpoznatije je Bašeskino djelo je Ljetopis u Sarajevu, o kojem Bašeskija govori o dešavanju

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Ne želimo kvariti raspoloženje, pogotovo ne u jutarnjem programu koji nam nekako po običaju služi da popravimo vibracije, da budemo što sretniji i da je naša energija u konstantnom naletu. Međutim, jeli, možda ćemo ovim mališanima i naravno učenicima srednjih škola upravo sada malo i pokvariti raspoloženje i podsjetiti ih da se polako približava i kraj avgusta mjeseca, što znači i početak vaših školskih obaveza. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona započeće u utorak 1. septembra 2026. godine intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Učenici osnovnih i srednjih škola svoju novu školsku godinu započeće stihovima Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim i Bosna i Hercegovina domovina mila, vjekovima prkosiš ponosna i čila, odnosno porukama koje govore o ljubavi prema našoj zemlji, znanju, obrazovanju te vrijednostima koje njegujemo i prenosimo novim generacijama. Posebno će ovaj dan biti radostan za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola koje započinju novo poglavlje u svom životu, svoj put učenja, odrastanja i isticanja novih znanja i prijateljstava. Naši učitelji, nastavnici, profesori, stručni saradnici te svi zaposleni u školama vrijedno rade kako bi škole spremno dočekale učenike i njihove roditelje, naravno, te kako bi nova školska godina počela u najboljim mogućim uslovima, naveo je to ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Dakle, u utorak 1. septembra započeće i nova predškolska godina, odnosno pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. A naravno, ekipa Radio Gradačca svim našim mališanima, ali i onima nešto malo većima i ozbiljnijima koji još uvijek pohađaju školske klupe, želimo uspješan početak nove školske godine, naravno da se što lakše naviknete i priviknete na vaše obaveze koje vam idu u susret i da vam ovaj period odmora koji je ostao iza vas ostane u lijepom pamćenju i sjećanju.

tu gdje sve skupo osim suza, tu gdje tiho umire daleko od

hladan je ovaj sjever za nas duše južne. Nastavljamo za naša vremena

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

prema toj regiji lansirano više od 600. Novi udari uslijedili su nakon jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Moskovsku oblast izvedenog protekle nedjelje. Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u ponedjeljak navečer na grčkom otoku Sipnosu. Objavili su to grčki vatrogasci, a nakon pada helikoptera registrovanog u Grčkoj izbio je i požar. Međutim, tijela pilota jednog bračnog para pronađena su bez znakova života, rekli su vatrogasci. Prema pisanju medija, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja sa obližnjeg helidroma, a uzroci nesreće još uvijek nisu objavljeni. Što se tiče sportskih vijesti, sestre Serena i Venus Williams sinoć su odigrali prvi zajednički meč u dublu još od US Opena 2022. godine, ali su na turniru u Cincinnatiju poražene od Marte Kostjuk i Peyton Stearns, a sestre Williams izgubile su sa 2-6, 6-1 i 10-8 u meču tie-breaku. Iako su u odlučujućem dijelu susreta skoro nadoknadile za ostatak od 6-0. Venus i Serena zajedno su osvojile 14 Grand Slam titula u dublu te ukupno 22 uz 3 olimpijska zlata. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz, a sezona godišnjih odmora te aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama širom naše zemlje, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 20 stepeni Celzijusa, a u našoj zemlji će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana, odnosno u njegovom drugom dijelu, se očekuje i postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne, kao što smo rekli, možemo očekivati dnevne temperature u rasponu od 23 do 29 stepeni, dok je na jugu naše zemlje temperatura može ići i do maksimalnih 34 stepeni na Celzijusa. I sa informacijama o vremenskim prilikama završit ćemo još jedno izdanje Info u 9. Naravno, vama preporuka da i dalje ostanete u Talasi Radio Gradarstva.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Biznis vijesti na talasima Radio Gradačica, kojim i otvaramo prije podne i naš magazin 983. Donosimo dakle i danas najvažnije informacije iz domaće privrede i regiona, uz brojke koje pokazuju gdje smo danas, u kom pravcu se krećemo. Za početak, iz domaće privrede stiže vijest o novom milionskom poslu Energo Investa. Naime, Energo Invest nastavlja snažan poslovni rast novim ugovorom vrijednim 8,42 miliona konvertibilnih maraka za isporuku distributivnih transformatora za potrebe elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Posao dolazi u godini u kojoj je Energo Invest već potpisao gotovo 30 miliona novih ugovora. Ovo je rezultat na kojem smo dugo i predano radili i dolazi u trenutku snažnog rasta Energo Investa, poručuje direktor Energo Investa Mirsa Ustamović. A od poslovnih ugovora do onoga što građane najviše zanima, naravno plata. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u maju iznosila je 1691 marku, međutim iza tog prosjeka kriju se ogromne razlike. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna primanja po djelatnostima kreću se od nešto više od 1000 maraka pa sve do 4612 maraka. Zanimljivo je i da na vrhu nije IT sektor, niti klasične financijske usluge. Najviša prosječna plata zabilježena je u pomoćnim djelatnostima kod financijskih usluga i osiguranja, i to 4612 maraka. Slijede naučno istraživanje i razvoj sa prosjekom od 4497 maraka, te računarsko programiranje i savjetovanje, gdje je prosječna plata 4473 marke.

Visoka primanja bilježe i zaposleni u vađenju ruda metala, financijskih usluga i zdravstvenoj zaštiti. Na drugoj strani ljestvice nalaze se vodeni prijevoz sa prosjekom od 1087 maraka, u pripremi i usluživanju hrane i pića prosjek je 1104 marke, u zaštitnim i istražnim djelatnostima 1129, a u proizvodnji odjeće 1142 marke. Među slabije plaćenim djelatnostima su i proizvodnja tekstila, prerada drveta, visokogradnja i proizvodnja namještaja. Razlika između najviše i najniže prosječne plate po djelatnostima tako prelazi 4 puta. A ni nominalni rast plata ne govori cijelu priču. U periodu koji se posmatra, godišnja inflacija iznosila je oko 6,8%, pa je u djelatnostima gdje su plate rasle sporije od tog procenta, realna vrijednost zarada zapravo smanjena. Najveći nominalni rast zabilježen je u djelatnosti uklanjanja otpadnih voda. Prosječna plata povećana je sa 2215 na 2814 maraka, odnosno za oko 27%. Rast od 21% zabilježen je u proizvodnji hemikalija, 19% u ostalim stručnim i naučnim djelatnostima, dok su plate u pravnim i računovodstvenim djelatnostima porasle za 14,3%. Sa druge strane, u nekim oblastima plate su pale. Najveći pad zabilježen je kod putničkih agencija i organizatora putovanja sa 1540 na 1364 marke, odnosno za 11,5%. U proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda pad je iznosio 11,4%. U računarskom programiranju, iako je riječ o jednoj od najbolje plaćenih djelatnosti, prosječna plata je nominalno smanjena za 0,8%. Telekomunikacije su, recimo, zabilježile rast od svega 0,3%, a proizvodnja tekstila 0,4%. Kada se takvi podaci uporede sa inflacijom od 6,8%, jasno je da nominalno povećanje plate ne mora značiti i veću kupovnu moć. I još jedna važna napomena, naravno, prosječna plata nije isto što i plata koju prima većina zaposlenih. A kada govorimo o domaćoj privredi, jedan od ključnih izazova ostaje pitanje koliko toga sami proizvodimo, a koliko kupujemo iz inostranstva. Podaci o poljoprivredno-prehrambenom sektoru pokazuju da je odgovor prilično jasan. U samo prvih 6 mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,4 milijarde maraka. Podaci obuhvataju, između ostalog, uvoz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, voća, povrća, žitarica, kafe, sokova i drugih prehrambenih proizvoda. Najviše se uvozilo iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Istovremeno, vrijednost izvoza tih proizvoda iznosila je oko 579 miliona maraka. Najviše se izvozilo u Hrvatsku, Srbiju, Tursku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Sloveniju i Italiju. Prema analizi Vanjsko-trgovinske komore BiH, domaće tržište posljednjih godina u velikoj mjeri zavisi od uvoza žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voće. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo za Nezavisne novine ocjenjuje da Bosna i Hercegovina trenutno proizvodi tek dio svojih potreba, te smatra da bi se domaća proizvodnja mogla značajno povećati. Bićo navodi da je situacija prije rata bila potpuno drugačija. Prema njegovim riječima, tada se proizvodilo oko 80% domaćih potreba, dok se uvozilo približno 20%. Njegova poruka je da Bosna i Hercegovina uz postojeće poljoprivredne potencijale može proizvoditi znatno više, ali da je zato potrebna jasna i snažnija politika podrške domaćoj proizvodnji. I za kraj jedna zanimljiva priča iz regiona. Naime, vrijednost imovine hrvatskih građana značajno je porasla u posljednjih 5 godina. Prema godišnjem izvještaju UBS-a o svjetskom bogatstvu, prosječna neto imovina po punoljetnom stanovniku Hrvatske između 2020. i 2025. godine povećana je za 29%. Time je Hrvatska zauzela treće mjesto među posmatranim zemljama po rastu prosječnog bogatstva. Veći dio zabilježen je samo u Južnoj Koreji, gdje je bogatstvo po odrasloj osobi poraslo 55% i u Rusiji sa rastom od 37%. Važno je

podsjetiti šta se ovom izvještaju podrazumijeva pod bogatstvom. Ne računa se samo novac na bankovnim računima, u obzir ulaze i financijska imovina poput štednje, dionica i obveznica, ali i nekretnine i druga imovina, od čega se zatim oduzimaju dugovi. Prema podacima UBS-a, između 2020. i 2025. godine samo je 9 zemalja zabilježilo rast prosječnog bogatstva po odrasloj osobi već od 20%. Istovremeno u 15 zemalja prosječno bogatstvo je smanjeno. U Brazilu za 3%, u Francuskoj 4,5%, u Nizozemskoj 14%, a u Ujedinjenom Kraljevstvu čak 23%. I to bi bila naša današnja priča iz svijeta biznisa, a sada malo muzike pa sport. Ostanite uz Radio Gradačica.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Novi dan donosi i nove priče za ljubitelje sporta. Da vidimo što je vrijedno izdvojiti ovoga jutra. Trener Juventusa Luciano Spalletti ponovo je hvalio našeg Kerima Alajbegovića. I to nakon utakmice Juventusa i Juventusa Next Gena, tradicionalnog susreta koji se u Torinu igra uoči početka svake sezone. To je utakmica u kojoj Juventus predstavi nova pojačanja, a navijači imaju priliku pozdraviti igrače i poželjeti im sreću u novoj sezoni. Među predstavljenima bio je i Alajbegović, koji je na Allianz stadionu dobio ovacije. Naš reprezentativac, međutim, nije uspio upisati prve minute na stadionu Juventusa. Navijači su po tradiciji u jednom trenutku utrčali na teren i prekinuli utakmicu, a upravo tada je Alajbegović trebao ući u igru. Susret je zbog toga završen nakon prvog poluvremena u kojem je prvi tim Juventusa vodio sa 2-0. Spalletti je nakon svega izrazio žaljenje što nije uspio pružiti priliku Alajbegoviću, ali je ponovo istakao i njegove kvalitete. Alajbegović ima kreativnost i kvalitet. Žao mi je što ga ovaj put nismo mogli vidjeti jer je bio nestrpljiv da odigra nekoliko minuta na ovom stadionu, pogotovo jer su ovi igrači prvi put ovdje. Ima puno klase i prekrasan je za gledanje, rekao je Spalletti. Kada je u pitanju košarka, Bosna će uskoro imati priliku da provjeri formu protiv veoma ozbiljne konkurencije. Naime, sarajevski klub učestvovaće na turniru u Podgorici koji je zakazan za 12. i 13. septembar. Domaćin će biti Budućnost, a uz Bosnu i domaću ekipu nastupit će još Studentski centar i Turk Telekom. Sve četiri ekipe imaće tako kvalitetne provjere pred početak nove sezone, a Budućnost i Turk Telekom naredne sezone, podsjećamo, igraće za Euro Kup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar sumirala je nastup na evropskom

prvenstvo u Parizu, tokom kojeg je osvojila 7. mjesto na starom kontinentu u disciplini 200 metara delfin. Pudar je u Parizu bila fokusirana upravo na ovu svoju najjaču disciplinu, ali ovoga puta nije uspjela ponoviti rezultat iz Rima. Nakon takmičenja nije krila da je očekivala više, ali je poručila da iz Pariza odlazi sa lijepim iskustvima i dodatnom motivacijom za ono što slijedi. Podsjetimo, Lana je na Evropskom prvenstvu 2022. godine u Rimu osvojila zlato, 2 godine kasnije u Beogradu bila je srebrna, dok je na svjetskom prvenstvu u Dohi 2024. godine osvojila bronzanu medalju, također u disciplini 200 metara delfin. A na teniskom terenu nakon gotovo 4 godine ponovo smo zajedno gledali Serenu i Venus Williams u dublu. Sestre Williams odigrale su i prvi zajednički meč još od US Opena 2022. godine, ali su na turniru u Sin City poražene od Marte Kostjuk i Peyton Stearns. Serena i Venus dobile su prvi set sa 6-2, ali su Kostjuk i Stearns odgovorile u drugom setu i slavile sa 6-1. O pobjednicama odlučivao je meč tie break. Kostjuk i Stearns povele su sa 6-0, Serena i Venus uspjele su se vratiti i gotovo potpuno anulirati zaostatak, ali su na kraju ipak poražene sa 10:8. Meč je završen dvostrukom servis greškom Venus Williams. Za sestre Williams ovo je bio i prvi zajednički nastup u dublu na turniru Van Grand Slema još od Rima 2016. godine. Serena, koja se ovog ljeta vratila na tur nakon pauze od 2022. godine, u 44. godini rekla je da nakon meča da je ponovo igrati zajedno sa sestrom bilo zabavno. Kostjuk i Stearns prvi put igraju zajedno. Stearns je nakon susreta rekla da je publika bila na strani slavnih sestara, ali da su uspjele to okrenuti u svoju korist. A podsjetimo, Serena i Venus Williams zajedno su osvojile 14 Grand Slam titula u dublu i 3 olimpijska zlata. Serena u singlu ima 23 Grand Slam naslova, a Venus 7. I to je sve za jutarnji sportski pregled. Za ostalo će se pobrinuti možda i današnji rezultati.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza jutros nisu sišli u jamu jer su jučer stupili u radnički neposluh. Brezanski rudari nezadovoljni su jer im plata za juli još nije isplaćena, a nemaju ni informacije kada bi mogla biti. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović rekao je da bi sutra u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine u Sarajevu trebao biti održan sastanak na kojem će pokušati dogovoriti termin isplate plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, rudari u četvrtak stižu na proteste pred zgradu Elektroprivrede, a u ponedjeljak i pred zgradu federalne vlade. Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Mala količina kiše koja je pala na ovom području uspjela je smanjiti intenzitet požara, ali i danas u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gašenje požara vrši se i sa kopna, a vatru u pograničnom području gase kanaderi iz Hrvatske, rekao je za BH Radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji bit će održane danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza će biti klanjana ispred Čašijske džamije nakon ikindije namaza. Stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon teške borbe s karcinomom. Rudan je bila jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, hipokrizije društva, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedne kritike nacionalizma i političkih elita. U Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Bijeljini i Bihaću 21, Banja Luci 22 i u Mostaru 24 stepena. Tokom prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, nakon čega slijedi smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
2: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
1: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
3: Dobro, došli u moj slatki dom.
4: Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
1: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
2: Svaka pomoć je dobrodošla!
1: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Magazin 983. Magazin 983 Radio Gradačac.
0: I u ovom prijepodnevu vraćamo se mi malo stvarima koje prate naš svakodnevni ritam. 10 sati, 31 minuta. Jutro u Gradačcu, evo, donio je nešto svježiji početak dana. Trenutno je oko 24 stepena, ali uz dosta sunčanih perioda temperatura će tokom dana ponovo osjetnije porasti i dostići oko 34 stepena. Dakle, tokom dana ponovo vraćaju nam se prave ljetne prilike. Kada je riječ o sigurnosti u Gradačcu, iza nas je relativno mirna noć. Policijski službenici nisu evidentirali krivična djela, saobraćajne nezgode, niti narušavanje javnog reda i mira. Šira slika sa područja Tuzlanskog kantona ipak donosi nešto više događaja. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirani su prekršaji naročito drskog ponašanja i preglasne muzike. Na području kantona evidentirano je i 8 krivičnih djela, izvještava MUP TK. Kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se ukupno 9 saobraćajnih nezgoda. U 5 nezgoda povrijeđeno je 9 osoba, 2 su zadobile teške, a 7 lakše tjelesne povrede. U preostale 4 saobraćajne nezgode pričinjena je materijalna šteta. Upravo je i stanje na cestama jedna od važnijih informacija za sve koji planiraju put. Danas Bihamku upozorava da na mjestimično mokar kolovoz zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada na pojedinim područjima. Uz to, sezona godišnjih odmora i radovi na cestama usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama, pa vozačima savjetuju da prije polaska računaju i na moguća zadržavanja. Posebno izdvojeni su magistralni pravci Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na tim dionicama dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje opustavljen. Kada su u pitanju granični prelazi, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno na Izačiću. Na Doljanima, odnosno graničnom prelazu Doljani-Metković, na našoj izlaznoj rampi nema većih gužvi, ali su zadržavanja duža prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zato ukoliko danas krećete na put prije polaska, svakako provjerite stanje na cestama i graničnim prelazima. Bihamk informacije o stanju na cestama kao i kamere na graničnim prelazima redovno ažurira na svojoj internet stranici. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i naravno sretan put.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

U prijepodnevnom programu utorkom, kao što ste i navikli, prostor uvijek ostavljamo i za teme koje se tiču zdravlja. Jedna informacija stiže nam iz zdravstvenog sektora Gradačica. Naime, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavijestila je javnost da je svoju medicinsku opremu obogatila novim savremenim ultrazvučnim aparatom. Riječ je o uređaju koji prema navodima iz Doma zdravlja svojim tehnološkim mogućnostima i naprednim funkcijama spada među najsavremenije meniju ultrazvučnu opremu za ove vrste na području Tuzlanskog kantona. Nova oprema trebala bi unaprijediti dijagnostičke mogućnosti ustanove, omogućava precizniju vizualizaciju i kvalitetniju procjenu nalaza, ali i šire mogućnosti ultrazvučne dijagnostike. To našim zdravstvenim radnicima i pruža dodatnu podršku u ranom prepoznavanju i praćenju različitih zdravstvenih stanja, dok je za pacijente važno da se dijagnostičke usluge mogu obavljati uz savremeniju opremu. Iz Doma zdravlja navode da je nabavka ultrazvučnog aparata dio kontinuiranog ulaganja u medicinsku opremu i modernizaciju ustanove sa ciljem stvaranja boljih uslova za pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite građanima Gradača. Nova oprema tako će biti dio svakodnevnog rada zdravstvenih radnika u ovoj ustanovi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac,

0: vaš savršen izbor.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Nastavljamo mi temama koje se tiču zdravlja. Jedna je posebno aktuelna u ovim ljetnim danima. Sunčeva svjetlost je potrebna organizmu, između ostalog i zbog vitamina D, ali koliko je sunce zapravo dovoljno, a kada izlaganje počinje nositi više rizika nego koristi. Naime, sunčeva svjetlost potrebna je organizmu, između ostalog i za stvaranje vitamina D, ali sa suncem je uvijek važno govoriti i o mjeri, posebno sada kada visoke temperature i jako UV zračenje znače i veći rizik za kožu. Koliko je sunca dovoljno, međutim, nije isto za svakoga. Zavisi od tipa kože, godišnjeg doba, mjesta stanovanja, ali i od jačine UV zračenja. Osobe tamnije puti zbog veće količine melanina obično trebaju i duže izlaganje kako bi proizvele istu količinu vitamina D. Vitamin D je važan za zdravlje kostiju i mišića, a njegovo stvaranje pokreće UVB zračenje. Ali duže izlaganje

suncu ne znači i veću korist. Nakon određene granice raste prvenstveno rizik od opekotina, prijevremenog starenja kože i raka kože. Zbog toga se i posebno preporučuje oprez osobama svjetlije puti, onima koji imaju mnogo mladeža ili porodičnu historiju raka kože, kao i djeci i adolescentima. Kada je UV zračenje najjače, najbolje je izbjegavati duži boravak na direktnom suncu. Hlad, laganija odjeća, šešir i sunčane naočale sa UV zaštitom mogu pomoći, kao i krema za sunčanje širog spektra sa SPF-om 30 ili više. I tu postoji još jedna važna stvar. Krema za sunčanje nije dozvola za duži boravak na suncu, ona je dodatna zaštita. Ni solari svakako nije sigurnija zamjena. Umjetno UV zračenje također povećava rizik od raka kože i ne preporučuje se za povećanje nivoa vitamina D. Kod ljudi koji rijetko borave na otvorenom, osoba tamnije puti ili onih koji žive u područjima sa malo sunčane svjetlosti, nedostatak vitamina D može biti i češći. U takvim slučajevima vitamin D moguće je nadoknaditi hranom ili suplementima, ali je prije toga najbolje razgovarati sa ljekarom. Dakle, sunce nije nešto što trebamo izbjegavati, ali nije ni nešto čemu se treba izlagati bez ograničenja. Dovoljno boravka na otvorenom uz zaštitu kada je UV zračenje jako, upravo je to mjera o kojoj vrijedi voditi računa.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
2: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarim majku?
3: Neću raditi u svom selu.
4: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
5: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
6: Što je to lopov, on je sasjeko obal.
5: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
7: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
8: Kuća ili žena.
5: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
0: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
4: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.
9: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Dragi slušalci, 11 sati 31 minuta, dnevni ritam već izgleda malo drugačije. Vrijeme je da i na radiju malo muzika preuzme glavnu riječ. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, sunčano i toplo, temperature koja će se danas približiti oko 30 stepeni. Dakle, ako tek izlazite iz kuće, jutarnja svježina neće još dugo potrajati. Kako dan odmiče, bit će sve toplije. Trenutno mjerimo 24 stepena u Gradačcu. Ako vam je današnji plan put, računajte na to da se sezona godišnjih odmora još i tekako osjeti na cestama. Radovi su na pojedinim pravcima dodatni razlog za usporenu vožnju, pa nije loše ostaviti malo više vremena nego inače i ne pokušavati nadoknaditi ono što se izgubi u koloni. Pihamki danas podsjeća da se putovanje planira u skladu sa mogućim zastojima. Na granicama je trenutno najzahtjevnija situacija na Zupcima, gdje su duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Ako putujete preko Dolana na izlazu iz Bosne i Hercegovine, nema većih gužvi, ali se duže čeka pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sad nisu duža od 30 minuta. I zato bilo da vas čeka posao, put, obaveze ili jednostavno malo predaha, bez žurbe, ljeto je dovoljno dugo da se ništa ne mora završiti baš u narednih 5 minuta. A mi ćemo od ovog trenutka nastaviti uz blok narodne muzike. Do 13 sati možete birati šta želite slušati i poslati nam vašu muzičku želju na Viber broj 061-26-49. Ovo jutro i prije podne kroz program su vas vodili Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i moja malenkost Majda Pezerović. Šta god da vam je na današnjem rasporedu, neka ostatak dana bude i malo mirniji od jutarnjega do nekog narednog slušanja. Prijatan dan!

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike CNC operacije.

0: Emisije Lejla Hodžić i spiker Dario Mahan.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Danas komemoracija i dženaza za zeničke planinare u Zenici, dan žalosti. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plate ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Dronom utvrđena žarišta požara na području Bihaća. Kod Bosanskog Grahova i dalje plamte požari. Trump izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Vrijeme stiglo kratko osvježenje s kišom u Bosni, poslije podne i u Hercegovini. Tijela pet zeničkih planinara koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu.
0: Danas će biti održana komemoracija te klanjana dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju Prašnice. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
1: Uprkos zahlađenju i kiši, požari nisu zagašeni. Dva R traktora trebala bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažovane sve raspoložive snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
0: Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše tokom noći i pad temperature smirili vatru, kazao je Vidović. Dan ranije u gašenje su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta. Sve raspoložive službe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća, a rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažovan dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Prikupljeni podaci bit će proslijeđeni posadi helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi nastavili s aktivnostima na gašenju požara iz zraka.
1: Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza koji su jučer u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh ni jutros nisu sišli u jamu, a za dva dana mogli bi protestovati u Sarajevu ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
0: Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Nemamo više šta tražiti u Brezi od menadžmenta jer oni nemaju novac za isplatu. U sjedištu elektroprivrede imamo sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti termin isplate, ali smo protest zakazali za četvrtak 20. augusta od 10 do 13 sati, kaže predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
1: Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000 maraka.
0: Udruženje banaka BiH i Federalna agencija za bankarstvo iznijeli su stavove o ovoj inicijativi, osvrnuši se na inflaciju, promjene na tržištu, gotovinske kredite te šire ekonomske i financijske efekte. Iz udruženja su istakli da cilj inicijative nije pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 maraka postavljen je kada su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji, te danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
0: Komisija je ranije okončala dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene ovih tehnologija u izbornom procesu.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi 4 miliona maraka usmjerili na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica.
0: Sredstva su osigurana u budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o tome donosi Vijeće ministara.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, kaže da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor sa Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio

0: je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
1: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
0: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
1: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
0: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
1: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom. Imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Ruska vojska izvela je raketni napad na pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno.
1: Prethodno Moskva i okolna regija našla su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska novinska agencija TASS opisala kao najteže u posljednje 2 godine. 10 mjeseci nakon početka primirja u Gazi je ubijeno najmanje 1260 Palestinaca. Jared Kushner, izaslanik Donalda Trumpa, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtjeva da Izrael ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela, istovremeno izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majal Zun, dok su ratni avioni izveli zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit. Snažan zemljotres magnitude 6,1 pogodio je otok Nias u indonezijskoj provinciji Sjeverna Sumatra nekoliko dana od razarajućeg potresa jačine 7,7 po Richteru, uslijed kojeg je poginulo najmanje 50 osoba, a hiljade su evakuisane.
2: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala.
1: Rudan je rođena u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. završila je Pedagošku akademiju.

0: U Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je više od 20 godina u novinarstvu, pišući za Nacional i Feral Tribune, te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog beskompromisnih stavova, oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Vedrana Rudan doživjela je regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije.
1: Kultura. Peti dan Sarajevo Film Festivala donosi zanimljive sadržaje. Na programu su ostvarenja čija je radnja vezana uz važne društvene teme te izvještavanja o ratu u Bosni i Hercegovini. Dokumentarni film Identitet autorice Slađane Lučić premijerno je prikazan u okviru programa Suočavanje s prošlošću. Rođeni iz ratnog seksualnog nasilja Ajna Jusić, Leila Damon i Alen Muhić hrabro izlaze iz anonimnosti da bi se suprotstavili stigmi i pravnoj isključivosti. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Opširnije Leila Alimanović.
2: Ovogodišnji dokumentarni program okuplja filmove koji iz različitih vizura problematiziraju lična iskustva, porodična sjećanja, ratne traume i savremena društveno-politička pitanja. U filmu Živjet ćemo zajedno autor Damir Markovina za porodičnim stolom otvara priču o izborima čije se posljedice protežu od političkog uvjerenja i moralnog integriteta do egzila, distance i naposljetku nade. Hana Selena Sokolović u kratkom filmu Draga Orhidejo polazi od dnevnika svoje starije sestre pisanog tokom opsade Sarajeva i iz fragmenata porodične arhive rekonstruira iskustvo raseljavanja porodice.
3: Za žrtve rata, rat uvijek isti. On, da li da se radi o Gazi, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji na ovom svijetu. I ukoliko nekome ta priča može pomoći da se identificira i da mu pokaže da nije sam, ja mislim da je moj film napravio svoj posao. Mislim da je posao dokumentarista i autora da tumači kako je to biti živ.
4: Izdraživanje je krenulo negde na prvoj godini mog fakulteta, kad sam prvi put sistematično prolazila kroz porodičnu arhivu i tu sam zatekla zapravo nedostatak ratne fotografije. Iz tog nedostatka i zapravo volje i potrebe da obnovimo tu arhivu i da zapravo fotkamo te fotografije koje nedostaju, iz toga kasnije je nastao i film.
2: Film reditelja i profesora Milča Mančevskog, Dobri ljudi, kameru usmjerava prema sjećanju na tragediju u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji u kojoj su poginule 63 osobe. Snimanje je počelo mjesec nakon tragedije, a film je građen minimalistički iz perspektive licem u lice, kako opisuje autor, s ciljem autentičnog bilježenja iskustva neposrednih učesnika.
5: Cilj nam je bio da se registriraju sveža sećanja na direktna iskustva direktnih učesnika, njihova sećanja, njihova razmišljanja i njihove emocije. Tako da je ovo ne samo dokumentarac, već i dokument. Namera je bila da se film radi veoma minimalistički, da bude asketski.
2: Od porodičnih arhiva i dnevnika do neposrednih svjedočenja nakon tragedije i priča o borbi za očuvanje prostora i načina života, dokumentarni filmovi ovogodišnjeg SFF-a bilježe iskustva pojedinaca i zajednica, smještajući ih u širi društveni kontekst.
0: Večeras u ljetnom kinu Coca-Cola od 20 sati i 30 minuta bit će prikazan film Michaela Winterbottoma Dobrodošli u Sarajevo, a zasnovan je na knjizi Natašina priča novinara Michaela Nicholsona. Film predstavlja pregled rata u BiH te uloge novinara u izvještavanju o ratu. Pored ostalog, publiku očekuju i filmske projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex. Prema programu u 15 sati i 30 minuta bit će prikazan film Tragovi pripadanja.
1: Sport.
6: Najbolja juniorka Evrope Teja Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
7: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice.

podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se

0: Goodbye.
1: Doviđenja.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
2: Pod ovim pijanstvom o kojem je pjevao Plavi orkestar ne podrazumijevam samo to pod dejstvom alkohola, već naša pijanstva i pijanska ponašanja u svakom smislu. A pod budale se manje i više možemo podvesti svi. Ta masovna šizofrenija, uz dužno poštovanje onima koji imaju tu dijagnozu, a dugo godina sam i radio sa njima i znam o čemu pričam, je nešto fascinantno. I naravno da ne želim uprijeti prstom u bilo koga, a sebe osloboditi krivice, ali izmaknete li se samo malo iz sopstvenog ležišta, slika bude puno jasnija. A ja sam eto sa Sinjakova, vrh planine Lisine, i sa tih 1101 metar bar na trenutak pogledao nam slike i prilike, pa kao nešto i vidio. Vidio zemlju koja doslovno gori u požarima na sve strane. Vidio našu nemoć i zapuštenost i u konačnici nebrigu za same sebe. Istovremeno dok kuburimo sa onim egzistencijalnim stvarima, uživamo u brojnim manifestacijama, koncertima, festivalima, drnečimo i gledamo kako ćemo jedni drugima spustiti kome i kako se nagovoriti po društvenim mrežama i medijima. Rekoh, kolektivna šizofrenija. Naravno, najveći cirkus je u glavnom i odgovornom gradu u kojem je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala i koji je centar ne Bosne i Hercegovine, nego i regije, čije su oči, za razliku od drugih stvari, fakat uprte u sve ono što se ovdje dešava. I to je jedan najveći poligon za ispucavanje kako kreacija ovih modnih, tako i frustracija po društvenim mrežama. Onih koji bi zapravo željeli biti dijelom toga. Tome mi je kao kod onih homofoba koji zapravo u sebi prepoznaju simpatije prema istom spolu, pa u strahu od tog osjećaja i onog što će mahala reći, postaju agresivni u svakom smislu. A stvari treba dovesti na neko razumno i logično razmišljanje. Evo meni opet s logikom. Šta? Imaš pjesmu za mene?
3: Kako si glup, kako si ohol,

0: i ja. Ali šta je ono što sam zapravo htio reći, a vezano za pomenuti festival i naš odnos prema njemu i sličnim manifestacijama? Sarajevo Film Festival je dobar i bitan, prvenstveno onima koji se time bave, dakle ljudima iz filmske industrije. S druge strane, tu je promocija i grada i države. Pohvalne su stvari da festival pruža krake po Bosni i Hercegovini i da filmove, recimo, paralelno u isto vrijeme kao i u Sarajevu mogu u ovom trenutku gledati u Tuzli i Mostaru, a nakon festivala vjerujem da će to moći i po drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Ono čemu ljudi obično ne razmišljaju, a najčešće je predmet kritika i kafanskih naklapanja, o društvenim mrežama neću ni da govorim, jeste to koliko zapravo profesija i unutar toga pojedinci u ovo vrijeme dobiju priliku da rade i zarade, a koji zapravo nemaju prilike za neki stalni i trajni posao. Pazi sad, modni dizajneri, krojačice, stilisti, šminkeri, šminkerice. I još Bog te pita koliko malih branži za koje ne znamo kako žive tokom godine i tačno gdje će se zaposliti da rade. I ovo im je prilika da rade i zarade. Ali ne znam da li ljudi o tome razmišljaju. Da ne govorim sad o broju noćenja, prometu po kafanama, restoranima, još ko zna šta sve ne, a što mi trenutno ne pada na pamet. Naravno, spočitava se i to da nema priče o filmu, što nas vodi na jednu drugu temu o tome da bi se trebali zapitati da možda ne nedostaje filmskih kritičara ili ih nema zato što naš film i nas ne zanima, pa nam je sve jedno, ili da iskoristimo priliku da nešto prigovorimo i kažemo, a hoće li ko šta reći o filmu? Ne znam da iko kritikuje nedostatak kritike u periodu kad nema SFF-a. Dakle, divno je što imamo festival ovakav kakav jeste i što nam je grad u ovom periodu onakav kakav bi trebao biti svaki dan, ali nije. Fantastično je to u smislu da svako radi svoj posao od kojeg bi u našem slučaju trebao i da živi. Problem je onako kako ga ja vidim, ali nemoj da me ukidaš sad zbog logike, u tome je što ne radimo svi svoj posao. Pritom mislim na one odgovorne koji umjesto da se bave svim problemima koji se nagomilavaju, oni su ih gurnuli pod isti taj crveni tepih i još pride nam se šetaju, čak im se ne vidi ni odraz crvenog tepiha na obrazima. Pritom, vjerovatno su dobili karte ili ako su ih kupili, kupili su ih na firmu, što će reći na nas. Jer mi smo vlasnici firme u kojoj oni rade i mi to finansiramo. Sav taj silni novac koji će se zaraditi u ovom ljetnom periodu i koji će nam prikazati kao isključivo svoj uspjeh, jer Bože, zbog njih došao svijet u Sarajevo, opet će otići na njihove plate i troškove i sigurno neće biti usmjeren na ono što stvarno treba i ovom gradu i ovoj državi kojom se busaju. Jedino zajedničko što političari i političarke koji se šetaju crvenim tepihom imaju sa ovom filmskom branšom koje je za razliku od njih mjesto na crvenom tepihu je to što se nose. Filmadžije trebaju modne kreacije da nose, a političari trebaju da se nose sa crvenog tepiha. Ili da ih odnesemo na izborima po slobodnoj volji birača.
1: Mrazi, ali mene su 80. uništile, razumiješ? Mene je to sva ta hodanja gore bilo, mislim, Jahorna, bilo para, gore Brega, ja, ovi, Padnonaj, mislim, totalna vodnica, trebe sve, pa prvi sam u gradu, ja, kad su babi govorili, Mitsubishi, Mitsubishi, ja sam imao, ma nema kome nije zvao gdje sam sve bio, proputo ovo svijet. I sad gledam ovo Sarajevo i...

Bila je ovo naša stalna rubrika, nas dva brata oba komponujemo, a ova dva su ono baš kapitalci. Bar kad je Sarajevska raja u pitanju, to vam je podjela kao ono na Beatlesa i Stonesa. E tako se i ovdje ljudi dijele na ljubitelje skroza i ljubitelje štuka. No, vratimo se na ono što bi nam trebao biti prioritet, a to je stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine, oko kojih, gle čuda, nema podjela. Niko ne govori o tome da li su nam požari konstitutivni ili iz reda ostalih. Piči požarne mari za entitetske, kantonalne i opštinske granice. On svoj posao, a odgovorni bi isto tako, ali eto, baš ih zapalo da imaju kolektivni godišnji. Mislim, fakat, pa moraju i oni odmoriti, prikupiti energiju. Valja sad u predizborne kampanje, valja se vozat u službenim vozilima pod pratnjom, eventualno helikopterom koje se bi nabavio. Ne znate vi koji je to posao. Mislim, kad bih bio bezobrazan, to im je zapravo jedini posao. Jer ako uspiju da se uglave u vlast nakon izbora, onda mogu naredne 4 godine biti rahat do sljedeće predizborne. Za to vrijeme požar na području Risovca kod Bosanskog Grahova i dalje aktivan. Prema posljednjim informacijama, zahvatio oko

0: 1000 hektara visoke šume, govorimo u području Bosanskog Grahova. Situacija dodatno pogoršava jak promjenjiv vjetar, nepristupačan teren, nedostatak ljudstva i opreme, a na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, šumarija i druga raspoloživa pomoć. U gašenju je ponovo angažiran ovaj helikopter oružanih snaga, a dan ranije je djelovao i air traktor, ali je zbog gustog glima i loše vidljivosti morao prekinuti svoje djelovanje. Najnovija informacija kaže da zbog blizini državne granice odobreno je angažovanje kanadera iz Hrvatske. Plješevica kod Bihaća, požar na miniranom području. Ovo je drugo požarište koje treba izdvojiti. Jeli, požar na Plješevici izbio na području Baljevca, a posebno veliki problem predstavlja činjenica da je dio terena miniran, zbog čega vatrogasci ne mogu sigurno prići vatrenoj liniji. Grad Bihać je zatražio hitnu pomoć iz zraka i helikopter oružanih snaga. Čim završi ovu grahu, eto ga i u Bihaću. Jutrošnje informacije ukazuju da je intenzitet požara u određenim dijelovima oslabio, ali se situacija i dalje prati i nije riječ samo o požaru koji možemo smatrati završenim. Volim tu krilaticu iz reklama, ali to nije sve. Imamo požar i u Konjicu, gdje posljednji dana aktivni požar na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Teren je vrlo nepristupačan, požar se širio zbog visokih temperatura i vjetra, a prema posljednjim informacijama ovo nešto malo kiše što nam je palo tokom noći i jutros, ništa nije popravilo situaciju. Također u Hercegovini, više manjih požara, Čapljina, Neum, Posušje i po ostalim dijelovima. Ono što je najnovija informacija, kaže iz Zeničko-Dobojskog kantona, helikopter Zeničko-Dobojskog kantona ponovo angažiran u šumskom požaru kod Maglaja koji je ugašen. Eto malog pregleda jeli situacije po požarištima, to nećete vidjeti u direktnom prenosu. A kad smo već kod požara, ja moram uputiti jedan apel. Očekujem da naše ministarstvo, koje je ponudilo pomoć Francuskoj u gašenju požara, povuče svoju ponudu nakon što je Kylian Mbappe s leđa udario našeg Nikolu Katića u prijateljskoj utakmici između Schalkea i Real Madrida neki dan. Pa nek vide malo kako će gasit požare bez nas.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Zamislite sad, kad bismo svi koji reagujemo, jel, na crvene tepihe i sve to što se dešava oko Sarajevo Film Festivala, na isti način djelovali i komentarisali, a kad su požari, recimo, u pitanju. A? Kažem ti, to ti je isto ko s homofobima, znaš, kao tu. Imaš ti te simpatije prema istom spolu, pa si onda agresivan. Evo i ovo je, svi bi voljeli da hodaju po crvenom tepihu i da budu dio tog miljeja, ne razmišljajući o tome da je to posao takav kakav jeste. Jel, to ti je isto ko nekad kad su bile novine, pa ti dođeš ujutru, piješ kafu i čitaš novine, kao, je li to posao? Pa kao, jest moj posao da se informišem. Šta ja da radim, mislim, to je takav posao. E sad zamišljam nas, svi sjedimo i lajemo. A što je požar ovdje, a gdje su nam i traktori, što nemamo kanadere, što je ovo, što ono? Tamo neke godine, jel, postojala je zapravo inicijativa koja je čak uključivala i ono vijeće ministara. Znate vijeće ministara? Oni su sad na godišnjem odboru, pa nemojte da ih bih uzurimo pretjerano. Mislim, inicijativa, to se tako kaže, ali zamalno rekao, neko je lupio, jel, na vijeću ministara. Kao, hajmo sebi nabaviti air traktora ili kanader. E, onda se ukrenulo u neku izradu studije za nabavku protupožarnih letjelica za potrebe Bosne i Hercegovine uz model nekog kao zajedničkog finansiranja. E, prema tadašnjem prijedlogu sredstva bi sufinancirali vijeće ministara, entitetske vlade i Brčko distrikt, a letjelice, to je kao tad ideja bila to kad je taj lup i pokrenuo inicijativu, da se ustupe oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji imaju infrastrukturu za njihovo čuvanje i održavanje, te pilote koji bi se mogli osposobiti za upravljanje njima. I to je bilo potpuno logično. Jel? Kao optimalno rješenje u toj studiji naveden je traktor AT-802 Fireboss. To je kao marka tog. Studija je zaključila da Fireboss prikladniji za Bosnu i Hercegovinu od klasičnog kanadera, između ostalog zato što naše vodene površine uglavnom nisu dovoljno velike za sigurno zahvatanje vode velikim hidroavionima. Za kanader se u toj analizi navodi cijena oko 30 miliona eura, dok je traktor znatno jeftiniji. E sad, u novijoj studiji, koliko sam uspio da pronađem podataka, iako tih podataka nema, jer ovo, rekao, nije bila ozbiljna inicijativa, ovo lupio neko. U novijoj studiji u izboru letjelica za gašenje požara, cijene air traktora koje bi se koristile kao osnova bili su taj AT-802 koji je koštao negdje oko 2,6 miliona američkih dolara, zatim AT-802 dvosjed 2,8 miliona i ovaj pomenuti koji je kao najbolji AT-802F Fireboss oko 3,6 do 3,8 miliona dolara. To znači da bi po tadašnjim cijenama jedan Fireboss bio približno 6,6,5 miliona konvertibilnih maraka, dok bi ovaj obični AT bio oko 4,3 miliona. Dakle, 4 miliona je vrlo blizu cijeni samog aviona, ali ne i kompletan taj sistem. Naravno, to je bilo ranije. Danas su cijene bile puno više, a umeđu

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Već treći dan požar na Plješevici je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gašenje na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za nasilja. Gradonačelnik Alvedin Sejdić i Mirsa Čehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
2: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar iz pravca grada na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
3: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružane snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
0: Uprkos zahlađenju i kiši, požari nisu ugašeni. Dva air traktora trebala bi tijekom dana sudjelovati u gašenju velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovno angažirane sve raspoložive snage, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manje količina kiše i pad temperature smirili vatru, kazao je Vidović. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske koja su djelovala na rubnim dijelovima požarišta. Radnici zavisnog društva rudnika mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj. Predsjednik

0: sindikata Jasmin Talalović.
1: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
0: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

sjajna, za Mustafa Zadeh, inače, ne znam šta ćete s tom informacijom, ali evo vam je, ona je zapravo bila prva izvođačica i prvi koncert poslije rata koji sam ja pogledao. A onda, nakon toga, imali smo još nekoliko navrata priliku da gledamo, između ostalog i na Sarajevskom jazz festu. No, to su neka davna vremena kad nam se još činilo da su stvari normalne. Umeđu vremenu smo i mi sami postali nenormalni, a situacija i dalje normalna, pa jel. Umeđu vremenu Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta. Zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u federaciji. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju na obrazovni sistem. Oh, imamo sistem obrazovni. Pa što mi nisu ranije rekli da se ne iznenađujem uživo u programu. Dakle, obrazovni sistem koji samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića.

Hoćete da vam ovo čitam s osmijehom da lakše svarite informaciju ili da budem ozbiljan? Kaže, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u školskoj 25-26 u Bosni i Hercegovini su djelovale 1622 redovne osnovne škole, matične i samostalne sa područnim školama. Znate šta su područne škole? Ovi iz manjih mjesta znaju, ovi iz velikih gradova nemaju pojma, oni onako imaju festivale i ove manifestacije. Upisano je 248.585 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3.171 učenika. U prve razrede upisano je 26.962 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 2%. U 24. i 25. djelovali su 1644 redovne osnovne škole, a upisano je 251.756 učenika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 4.587. Kad govorim ove cifre, mislim na djecu, kontate. Nisu to samo brojke. Kad se zbroje jel, posljednje tri školske godine, dolazimo do podataka da je obrazovni sistem... Pa mi imamo obrazovni sistem! U samo tri školske godine izgubi ukupno 7758 učenika. To su vam ova djeca što nam se vrte po kući. Mala, malo veća, zavisi koliko ko i kad je ko pravio djecu. To nisu samo brojke i učenici. To su naša djeca. Za ove tri godine broj upisanih prvačića pao je za 853. I sad, kad se to sve zbroji, broj škola, djece, 23., 24., 25., 26., dolazi se do podataka da je broj redovnih osnovnih škola u koji su brojevi matične te samostalne sa područnim školama smanjen za 45. U federaciji, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, je li 25. 26. aktivno je 996 osnovnih škola, što centralnih, što ovih područnih. Što, s druge strane, u školskoj 21. i 22. smo imali 1043 škole. Dakle, 1043 minus 996. Koliko je to? Bravo, tako je, 47. Šta rade nadležni, u smislu da je njihova osnovna funkcija sadržana u ovoj riječi nadležni, znači nadležni. Oni vam dođu u koležeći policajci, leže i spriječavaju brži protok pameti. Mislim, nije da ne rade ništa. Evo informacije koja zorno govori o tome kako spriječiti sve pobrojano i kako unaprijediti obrazovni sistem. Mi imamo obrazovni sistem! Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu počeće utorak 1. septembra intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme tamošnjih obrazovnih ustanova. Kako je kazao ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, učenici osnovnih i srednjih škola svoju novu školsku godinu započeće stihovima "Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim i Bosno i Hercegovino domovino mila vjekovima prkosiš ponosna i čila." To su, kako je on rekao, poruke koje govore o ljubavi prema domovini, znanju, obrazovanju i vrijednostima koje njeguju i prenose novim generacijama. Inače, tekst svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona izabran je tokom javnog konkursa, a znači bilo calenzi bite, jel? Pa ja, javni tender, pa što nismo ovo znali da napišemo, jel, ma ja nešto. Hoćete da vam ispričam i ovim negativnim priraštajima? Nećete? Ba dobro. Idemo onda sa nekom pjesmom, a Elma i ja da smo onaj, da probamo napisati mi pjesmu. Bosno, čila, mila, vila, sila.

14:25 za ljubitelje tačnog vremena, a za one koji se nešto kasnije uključili u ponedljak roditelji da vam dođu da opravdaju što niste bili od jedan ovdje. Pa ne možemo tako uraditi, ovdje moj Elmo, ja ovdje sturimo se radeći, vi dođete pred kraj emisije. Pa mislim, molim lijepo. Još jedna zanimljiva informacija koja opet mene vuče da komentaršim i da se vodim nekim glupim logikama. Nadam se da me Elma neće ukinuti, jer ona kad god ja pomenem logiku, ako sjedimo tamo u hodniku, onda mi opali šamarčinu. A ovako sad ne može da mi opali šamarčinu, nek me ukine. Kaže informacija da su policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo juče oduzeli jedan motocikl i jedan automobil nakon što je ustanovljeno da su vozači imali visoke iznose neplaćenih saobraćajnih kazni. I onako naprvu to meni se čini potpuno ono ok. Međutim, onda nastavim dalje čitati, kaže u registru novčanih kazni prekršajna evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu 13.826,50 km. Ovaj drugi je, ono, baš za primjera, ono, svaka bi ga majka za zeta poželjela, 8.225,40 km. E sad, da ja pitam MUP kantona Sarajevo, tužilaštvo i koga već treba da pi, mogu li majke vam ja, imam jednu, onu, po onom vašem principu, napravite dvije, dva prekršaja po cijeni jednog, mogu li ja, ako napravim neki prekršaj, eventualno registrovati auto? Ne mogu, jel? Aha. Dakle, kako je moguće da neko nabere 8.000 ili 13.000 maraka i da pritom još vozi svoje auto registrovane? Eto, samo bih volio da mi neko odgovori na to pitanje i onda ću ja, ako napravim prekršaj, ma napravit ću dva prekršaja za cijenu jednog. Velika akcija MUP-a, napravite dva prekršaja po cijeni jednog i platite ih u roku od 7 dana i dobit ćete ovaj drveni roštilj. Wow, yeah!

pravilo je ovo sjajna, validna legitimacija i stvar koja se zvala Remo i Kade. Kontate Kemo i Rade, Remo i Kade. Da. To mi je sad podsjetilo na jednu kafanu koja isto tako ne radi. Neki dan sam prolazio tuda pa sam vidio tamo kod Trnova bili Kade i Šaraf. Znaš tu, ne znaš, o, kako je to odlična kafana bila, ona kraj Putnjača i mi smo obavezno svraćali tu, a onda sam poslije saznao priču zapravo da Kade i Šaraf su zapravo muž i žena i onda su nekad oba razveli i 7 dana drži Šaraf, 7 dana drži Kada. Ja sam uvijek nalijetao, tako se potrefilo, kad je Kada u smjenu. Eto, i to neka loša priča. Da ne bude Zoka stalno priča loše priče i od bosansko-hercegovačkih uspjeha svakako izdvajamo, jeli, prelazak Dedića u Newcastle kao i potpis Hadži Kadunića za Hajduk, što će itekako pospješiti, jeli, ugled Bosne i Hercegovine, kao i onih 104 miliona koliko su naši reprezentativci u ovom prelaznom roku hajrovali. Jel vam sad lakše? Koda ste i vi

0: Stavili šta u džep? Pa ja, tako i treba. U nastavku, evo, idemo do ključa, još malo dobrih vijesti, a govorimo o novim investicijama u poslovnoj zoni za koje je Elma pročitala tamo, kakve su tukaj ovo polovne zone. Poslovnoj zoni drvne industrije je ključ, također jedan lijep grad, ukoliko niste obavezno otićete, pogotovo da odete gore u stari grad, pa dozgo pogledate ključ i krajolik, jao, kako je lijepo, a da ne govorim sad tamo, da odete u Sanu pa popijete kaficu, pojedete ribicu ili nešto. Čitaj, bola najavu, moraš li sve prokomentarsati. Podrško ključno, ključkoj opštini pružila su nadležna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona. Da slušamo više u prilogu Senudina Safića.
1: Prema najavama koje dolaze iz općine Ključ, izvjesno je ulaganje pola miliona konvertibilnih maraka u poslovnu zonu drvna industrija Ključ. Nedavno je u Ministarstvu privrede Unsko-Sanskog kantona potpisan ugovor kojim se općini Ključ dodjeljuje 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni drvna industrija Ključ. Ova sredstva su dodijeljena nakon apliciranja općine prema resornom ministarstvu nakon raspisanog javnog poziva. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić je potvrdio da su prethodno osigurana sredstva i od strane Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka i određeni iznos vlastitih sredstava iz budžeta općine Ključ.
2: Mi ćemo ići sa tenderom vrijednim pola miliona maraka za uređenje infrastrukture, za drugu fazu uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni gdje je Ključ. Potpisali ugovor vrijedan 200.000 maraka kojim će Ministarstvo privrede kantona sufinansirati tu našu aktivnost. Prethodno smo osigurali ostatak potrebnih sredstava što vlastitim učešćem, što učešćem Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva.
1: Treba naglasiti da je riječ o nastavku projekta ulaganja u poslovnu zonu drvna industrija Ključ, a realizacija je počela prošle godine i već je uloženo preko 450.000 konvertibilnih maraka. Kako je planirano, sredstva Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva bit će uložena u infrastrukturno uređenje internih saobraćajnica kraka 5 poslovne zone. Za Federalni radio, Senudin Safić.

Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

Simon i Arsenević su to bili. Ne znam za vas, ali ja nisam neki ono pasionirani ljubitelj kao čitanja vremenskih prognoza, kao kako će vrijeme biti, kako ću se osjećati, tako dalje. Osjećavam se iako se tuširam ono dva put dnevno, pogotovo po ovim vrućinama, ali bit će da se i dalje osjećam. Ja znam kako je meni, ne znam kako je ljudima koji sjede sa mnom, ali obraćam pažnju posljednjih dana na vremenske prognoze i samo molijeći se, jeli, da padne konačno kiša kako treba, što zbog ono moje 4 kvadrata poljoprivrede, što zbog svih ovih požara o kojim smo govorili, jer očigledno da ovi nadležni koji leže na godišnjim odmorima sad negdje na nekim plažama neće učiniti ništa, ali ne imamo sreće. Kažu meteorolozi da ni danas neće biti nekih padavina, odnosno što je palo, palo je. Sutra sunčano, s malo odumireno oblačno, temperature 23-34, četvrtak mala do umjerena oblačnost, ništa, dakle nema ni tu, 31-37, u petak u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, pa nemoj ban sunčan, pa nek padne, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljevine su mogući u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Eto, ja ne znam ko je, nedavno sam negdje vidio naslov, ali ne mogu vam sad sa sigurnošću reći da je to u petak sad bilo, da će poslije džume proučiti kišnu dovu. Dakle, hajmo se zadat, pa ko šta, u šta vjeruje, ali pomolit se, svak svakome neće li pasti jednom makar 2 dana. Šta, da prođe Sarajevo Film Festival, da se ne kvari atmosfera, a ovo ne gori. Dakle, nema izgleda da će nas kiša i nebo spasiti, tako da mrka kapa ćatiću, rekao bi ovaj jedan profesor što mi je predavao u školi, znači Piroćanac. Mrka kapa ćatiću, mrka.

sad sam u dilemi. Da li da vam pričam priču o ovome što je opet aktualizirano, jer je to taj period godine u kojem naši državni parlamentarci odu u penziju, uzmu otpremninu koja je tu negdje oko 30 milijuna maranka i onda nastave da primaju redovnu platu, ili da vam pričam o ovim kulturnim događajima po Bosni i Hercegovini. Zašto ste? A ja, vi ste za to da ja odem odavde, pa vidim ja kao nemoj, samo nas sikiraš, pa vidim ja da i ti signaliziraš tamo da sam u zaleđu. Bila je ta neka serija, evo, koja je imala to nešto u zaleđu, Žigosani, nije, ne znam. Dobro, zašto ste, hoćete pričamo kako je Majkička uzela 29 milija maraka i nastavit će da radi za punu platu. Pa ja, to su ti penzioneri, a ovi naši kao diglo im se penzija na 690 i diglo im se pritisak, jedva živi, ne mogu disati. Dobro, večeras u Tuzli, jeli, ja rekoh, imate ovaj Krakove Sarajevo festivala, pa mogu pogledati i ljudi u drugim gradovima Bosne i Hercegovine filmove koji se daju ovdje u Sarajevu u 16 sati, dakle za sat i 10 minuta imate projekciju filma Mišica u BKC u Tuzli, a Dečko iz Konga koji je neku noć igrao na otvorenom sceni Metalac je u Bingodetnem kinu Trga Sloboda u 20:30. Ulaznice za BKC su 4KM, a naravno ljetno kino, pa je ono 10. Također u projekcije su u Mostaru, Cineplex Plaza Mostar, gdje su na repertoaru filmovi iz ovogodišnje selekcije BH film programa, a to su vam filmovi, jeli, koji su nastali u posljednjih godinu dana, dakle od festivala do festivala, filmovi koji se naprave, nećete vjerovati, ima tamo čak i jedan moj film. E, da, vrlo bitna informacija, je li rok za prijave za medije Centar školu novinarske izvrsnosti za ovu godinu produžen je do 23.8. Dakle, ako ste novinar, novinarka posvećeni profesionalnom razvoju i napređenju novinarskih standarda, ovo je prilika za vas. Ovdje kad se kaže novinar i novinarka, a govori se o Medija centru, ne misli se na ove koji skupljaju klikove, nego stvarno, ako želite da se bavite stvarnim novinarstvom, ono, bilo aktile po starom planu i programu, obavezno se prijavite. Škola novinarske izvrsnosti Medija centra je tromjesečni edukativni program osmišljen s ciljem

7 minuta do 15 sati, još jedna, dvije, tri, eventualno četiri, pet, šest, sedam, osam, 90, izašao bijeli mjesec. A namjerno me ukineš da ne dođem do onoga živio Tito i Sloboda, jel? Htjedoh reći jedna, dvije informacije, ali kako meni je krene, onda ja ne znam stati, ali...

Jedna po meni bitna informacija za čuti, je li četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom počinje danas u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih dijelova svijeta. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na koji se prijavilo 126 autorica iz 16 zemalja. Selekciju je vršila vanredna profesorica doktorica Lila Žuju Marić i izabrala je 68 autorica koje su objedinjene između korica festivalske zbirke koja će biti večeras svečano predstavljena na otvaranju ovog festivala. A kad već govorimo o ženama, govorimo o knjigama, treba reći, a vjerovatno ste već čuli, pročitali na nekom od portala, da je Vedrana Rudan otišla u područje bez signala. E sad, ako vam to čudno zvuči i niste imali priliku, ja vam toplo preporučujem da prije svega pročitate taj roman koji se zove Područje bez signala Roberta Peršića, koji je fenomenalan, ili ako je moguće da pronađete seriju koja je napravljena po tom romanu, koja je isto tako genijalna serija, ali ne znam gdje ćete vi nju pronaći. Doduše, danas sve može pronaći. Pa mislim, ako onaj može imati 13 milija maraka neplaćenih kazni, onda vjerovatno se može negdje na internetu pronaći i ta serija za pogledat. Ja. Jes to ti meni rekla da se ja odjavim? Jesi, dobro. Dakle, nemam druge. Ja sam feminista u duši, feminista svakako, i ja poštujem i Boga mi slušam žene, a Elma je žena, bar tako stoji u evidenciji, ako su mi rekli da i mene kad su primili ovdje, su me evidentirali kao muškarca, što nije baš 100% tačno. U svakom slučaju, bilo je to emisija U fokusu Federalnog radija. Sa vama danas bili Elma Musić i Zoka Ćatić. Pozdravljamo vas, ostavljamo vas na milost i nemilost Arsu Etemiju, koji je došao sad da vam pročita najnovije vijesti, pa vi vidite sad kako ćete. Jel? A za kraj, ako se ne varam, grupa Protest i pjesma koju posvećujem mojoj drugarci Elmi Beste.

0: Federalnija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Već treći dan požar na Plješevici je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gašenje na teško pristupačnom terenu, gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih, nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
3: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
4: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
0: Dva air traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažirane su sve raspoložive zemaljske snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, premda su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rudnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz civilne zaštite Federacije BiH.
5: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutros su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području Federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
0: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
6: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da

0: kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu. Kaže da bi bombardirao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produljenje memoranduma o razumijevanju s Iranom, koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
4: Žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
4: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moru, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
3: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
4: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom. Imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično. Millions of
3: barrels of oil. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora. Zatražio je da na dnevnom redu bude zaključak kojim se vlada obvezuje odmah početi postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te osigurati stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Milanović poručuje da su stanovnici Gospića i Ličko-senjske županije zabrinuti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš koju uzrokuje opasni otpad nezakonito odložen na području tog grada. Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je dovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije.
1: Sport.
2: Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je 3. međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u

0: finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.
1: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

emotivno smo započeli ovo izdanje popodnevnog programa Radio Gradačac, no nadam se da eto, u skladu sa onim kako vas vrijeme prati, odnosno kako vas raspoloženje prati u nastavku ovog dana, možemo odgovoriti na neke druge zahtjeve. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 18. avgust, utorak, 15 sati i 14 minuta, temperatura u Gradačcu 28 stepeni Celzijusa. Ako ste na polju, možda i osjetite slab sjeveroistočni vjetar koji je prisutan u ovim trenucima i nadam se da on nekako može razgaliti ili olakšati boravak na otvorenom. Jer nakon kratkotrajnog osvježenja, temperature su krenule ponovno napredovati, pa ovog popodneva u Bosni i Hercegovini vrijednosti preko 30 stepeni, ali ništa drastično preko 30, to je ono što nam kao informacije nude meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji ocjenjuju da je ovo jedan ugodan ljetni dan. Ostale detalje popodnevnih izvještaja naravno donosimo u 15.30, nakon toga i druge servisne informacije, dobra muzika, preporuke naših poslovnih partnera, a od 16 sati i ovog utorka tematska emisija Kantonalne teme. Posljednjim informacijama vezanim uz dešavanje na Tuzlanskom kantonu ove sedmice, eto, nekako ćemo biti zaokupljeni u tom popodnevnom tematskom bloku. Analiziramo današnje dnevne informacije, svakako bit će prilike da sve osvrnemo i na one koje su obilježile posljednjih 5 ili 6 dana. Nakon tematskog bloka naš popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo vijesti Federalnog radija, a u drugom dijelu ovog popodnevnog druženja bit će prilike i za zanimljive informacije, najave događaja, neke interesantne pričice, a u sve to i vaše muzičke želje. 061 26 49, Viber broj Radija Gradačac, bit će vam na raspolaganju već od 17.30. Još mi preostaje da kažem dobrodošli i ostanite u talase vašeg radija. Uz vas u nastavku sve do 19 sati, ekipa koju čine Samira Hamzić i Melih Kavazović-Hećmović. Dobrodošli.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super petuz.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini nekako je bilo pod utjecajem promjene vremena koja se veći dio prije podneva premještala sa zapada ka istoku, no uglavnom vrijeme je bilo sunčano uz promjenljivu naoblaku. Meteorolozi su zabilježili padavine na jugoistoku, istoku Hercegovine tokom poslje podneva, a temperature su oslabile tek u manjoj mjeri. Prema posljednjim informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, raspon izmjerenih popodnevnih vrijednosti kreće se od 11 do 33 stepena Celzijusa. U Gradačcu popodnevna temperatura 28 stepeni, atmosferski pritisak je i dalje ispod granice normale za naše područje, iznosi 985 milibara, a relativna vlažnost zraka je 38%. I dalje smo pod uticajem slabog sjeveroistočnog vjetra, a meteorolozi do kraja dana ne najavljuju promjenu. Za sutra se prognozira sunčano vrijeme uz tek malu da umjerenu naoblaku i slab vjetar južnih smjerova. Jutarnje temperature bit će između 12 i 17 stepeni, a one najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U skladu s tim, bioprognoza je nešto povoljnija nego prethodnih dana i to zbog relativno stabilnih prilika. Ipak, visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora, savjetuju bioprognostičari. Eto, nakon kratkotrajnog osvježenja zavirit ćemo i u srednjoročnu prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koja do 25. avgusta najavljuje ponovno topli period uz visoke temperature. Maksimalne dnevne vrijednosti u Bosni narednih dana kreteće se između 30 i 35, a u Hercegovini do 38 stepeni. Nakon 26. avgusta očekuju se nešto niže vrijednosti u Bosni dnevno do 28 stepeni.

0: stanje na putevima.
1: Popodnevni izvještaj informativnog centra BiHMK navodi da je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, a da i dalje na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Istovremeno pojačan promet i na pojedinim graničnim prelazima, pa su trenutno prisutne duge kolone vozila na prelazima Orašje, Brod i Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na prelazima Dele Leuša i Zubci kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima za sad vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se između ostalog u posljednjem izvještaju informativnog centra BiHMK. Svakako apel za pojačan oprez u vožnji, čemu se pridružujemo. U narednim satima nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, ali je i dalje aktuelna informacija iz uprave policije MUP-a TK da su svakodnevno na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Sretan i siguran put želimo svima.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Rezimiramo dešavanja i dnevne aktuelnosti, a u najavi izdvajamo nekoliko tema i informacija. Dva protivpožarna aviona uključila su se danas u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova. Požar na području Risovca i Dinare i dalje je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djeluje na području Risovca, dok hrvatski kanaderi gase na prekograničnom području kod Uništa. Na terenu su pored vatrogasaca i radnici šumarije, ekipe civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je odredila biračka mjesta za glasanje BH državljana van granica naše zemlje. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje. Centralna izborna komisija zvanično je objavila i ovjerene kandidatske liste za predstojeće opće izbore zakazane za 4. oktobar. Na kandidatskim listama za predstavnički dom parlamenta federacije u tri izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici usvojila je program za unapređenje zdravstvene zaštite u narednoj godini. Utvrđeno je 8 ciljeva i niz konkretnih mjera, a posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike. Radnici rudnika mrkog uglja Breza, koji su juče u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Za dva dana mogli bi protestovati ispred zgrade uprave elektroprivrede Bosne i Hercegovine, najavljuju sindikata. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za mjesec juli, te činjenice da nemaju informacije ni kada bi mogla biti

isplaćena. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas bi trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija. Nakon toga trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje i šta ono konkretno znači za penzionere u federaciji. Policijski službenici Federalne uprave policije u okviru akcije Transporter danas su izvršili presretanje jednog vozila u kojem je zaplijenjeno 73 kg zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednim licem provodi se kriminalistička obrada, kratka informacija o akciji koja još uvijek traje. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Bavimo se detaljnije informacijama koje stižu sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona, ali i onima koje govore o unapređenju zdravstvenog sistema te početku nove školske godine.

Bubljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše popodnevne emisije. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Plan je urađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike. Predviđen je razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi, produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Kako je zaključeno, plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Kada govorimo o ovoj temi, dodaćemo kako je Dom zdravlja Gradačac potvrdio unapređenje svojih dijagnostičkih kapaciteta. Radi se o nabavci novog izuzetno savremenog ultrazvučnog aparata, što predstavlja značajno unapređenje uslova za rad zdravstvenih profesionalaca i pružanje savremene dijagnostike usluge pacijentima. Riječ je o uređaju koji prema svojim tehnološkim mogućnostima i naprednim funkcionalnostima spada među najsavremeniju ultrazvučnu opremu ove vrste na Tuzlanskom kantonu. Nova oprema omogućit će precizniju vizualizaciju, kvalitetniju procjenu nalaza i šire mogućnosti ultrazvučne dijagnostike, pružajući zdravstvenim radnicima dodatnu podršku u ranom prepoznavanju i praćenju različitih zdravstvenih stanja. Iz Doma zdravlja Gradačac naglašavaju da je nabavka ovog aparata dio kontinuiranog procesa ulaganja u medicinsku opremu i modernizaciju zdravstvene ustanove radi stvaranja još boljih uslova za pružanje kvalitetne, dostupne i savremene zdravstvene zaštite građanima Gradačca.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija ponudit ćemo vam u današnjem izdanju naše emisije. Grad Živinice počinje istraživanje geotermalnog potencijala na lokalitetu Toplice. Istraživanje bi trebalo obuhvatiti ispitivanje podzemnih voda, njihove temperature, izdašnosti i drugih karakteristika potrebnih za procjenu mogućnosti dugoročnog korištenja. Vrijednost planirane investicije je oko 100.000 maraka. Kako se navodi iz gradske uprave, ukoliko rezultati potvrde očekivani potencijal, Toplice bi mogle prerasti u važan razvojni projekat Živinica u oblasti energetike, grijanja, turizma i rekreacije. Grad Tuzla pokrenuo je proces ažuriranja akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Cilj je da se uskladi sa trenutnim stanjem i potrebama, te da se kvalitetnije planiraju aktivnosti u toj oblasti. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa radi prikupljanja podataka o primjeni mjera energetske efikasnosti. Na tim osnovama planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete života. A Centar za socijalni rad Gradačac za četvrtak je najavio vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama Centra za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 17, te od 12 sati u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića broj 7. Cilj je provjera spremnosti i postupanja u slučaju požara, kao i upoznavanje sa procedurama evakuacije i načinima reagovanja u slučaju opasnosti. Vježba će se održati u saradnji sa civilnom zaštitom, policijskom upravom, službom hitne medicinske pomoći, profesionalnom vatrogasnom jedinicom i Crvenim križem grada Gradačac. Iz Centra za socijalni rad obavještavaju građane da je riječ isključivo o simulaciji, te da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne trebaju izazvati zabrinutost ili paniku. A i mi ćemo pratiti svakako sva ova i slična dešavanja, jer su vježbe ove vrste itekako značajne za sve naše ustanove, posebno one školske. Toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
5: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
6: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Tako je, radi se o šumi, dakle koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle to gori prizemni sloj, je gorio.
4: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz Civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.
7: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara. Nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
4: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
8: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plate. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
4: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila je u Mostaru 36. godišnjicu utemeljenja na proširenoj sjednici predsjedništva stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je na njenom čelu 21 godinu, u obraćanju medijima osvrnuo se i na nedavno angažovanje lobističke kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.
9: Što se tiče lobiranja, jedna od aktivnosti koju smo prepoznali kao potrebu u zadnjih 20 godina je bilo više takvih komunikacijskih kanala. Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao združena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina

0: Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijske ambicije, ne samo ka Europskoj uniji, nego i NATO savezu, i kako osigurati jedan snažni poduhvat u investicijskom procesu koji je bio dugo vremena na neki način po strani.
1: U Sarajevu su zaplenjena 73 kilograma kanabisa.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transportir presreli su jedno vozilo te zaplijenili 73 kilograma zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednom osobom provodi se kriminalistička obrada, saopšteno je iz FUPA.
3: Svijet.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, navodeći da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Istekao je 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, dokumentu koji su Iran i Sjedinjene Države potpisali u junu u Pakistanu. Prema memorandumu sada bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, ali naznaka nema.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
5: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
5: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
4: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
5: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
4: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan telefonom je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom, pozivajući ga da nastavi pregovore s Iranom da bi se smanjile napetosti, te je ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima. Erdogan je izjavio da je od velike važnosti maksimalno iskoristiti diplomatiju u vezi s napetostima između Irana i Sjedinjenih Država, saopšteno je iz turskog predsjedništva.
1: Klimatske promjene ne poznaju državne granice i samo regionalna saradnja može donijeti rezultate, poručeno je na otvaranju međunarodne konferencije pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, koju su u Sarajevu organizovali Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku

0: UNDP-a.
1: Klimatske promjene ne reagiraju na govore i obećanje niti na politički marketing, kaže Saša Magazinović, državni zastupnik i predsjednik Zelenog kluba, regionalne i parlamentarne inicijative okupljene oko zaštite okoliša. One reagiraju samo na ono što stvarno uradimo i zbog toga se promoviraju zajednički angažman i saradnja u regiji, rješenja, konkretan rad i rezultati, ističe Magazinović.
2: Živimo u vremenu kada je donosiocima odluka lakše pričati nego raditi. Populizam i populisti bez konkretnih rezultata su na sve strane. Nažalost, klimatske promjene ne reaguju na govore i obećanja. Ne reaguju ni na politički marketing.
1: Sarajevo Film Festival već godinama mjeri svoj karbonski otisak i na osnovu toga pristupa organizaciji manifestacije. Direktor festivala Jovan Marijanović ističe da ako se pokaže da jedna tako velika manifestacija može funkcionirati uz manje automobila, manje otpada i odgovornije korištenje resursa, to može utjecati na navike ljudi i izvan festivalskih dana.
3: Sarajevo Film Festival već nekoliko godina mjeri svoj konkretni utjecaj, svoj karbonski otisak i na osnovu toga mijenja način na koji se festival kao događaj organizuje. Naš konferencijski dio, profesionalni signaling Dani filmske industrije, nam služi kao pilot projekat i već je drugu godinu za redom certificiran kao održivi događaj.
1: UNDP je već niz godina partner SFF-a i koristi reputaciju festivala da bi naglasio da smo svi odgovorni za klimatske promjene. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Meyer, podsjetio je da će sutra biti dodijeljene nagrade za mlade umjetnike koji su pripremili kratke filmove o klimatskim promjenama i očuvanju prirode s ciljem podizanja svijesti o tim problemima.
4: Naš cilj je ne samo kroz današnji događaj, već sve aktivnosti, podići svijest o važnosti zelene tranzicije, isto tako da skrenemo pažnju na degradaciju prirode i sve ono što se dešava i da naglasimo da to ne utječe samo na društvo, već i na ekonomiju i sve ostale procese, kao što smo mogli vidjeti nažalost u susjednoj Hrvatskoj.
1: Konferencija klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana okupila je članove parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. Sabina Kulenović je pročitala oproštajno pismo dvojice članova ekspedicije, Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su preživjeli tragediju.
5: Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo, to je zajedništvo, to je pomaganje, to je dijeljenje radosti i teškoća, to je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja Planinara Vedro i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. A trag koji su naše prijatelje ostavili u Vedru ostaće dio njegove priče. Nastavit ćemo hodati po planinama. Nastavit ćemo okupljati ljude. Nastavit ćemo čuvati prirodu, prijateljstvo i vrijednosti planinara. I svaki put

0: kada budemo krenuli prema novom vrhu, sa nama će biti i sjećanje na njih. Jer planina ne zaboravlja one koji su je voljeli. A nećemo ih zaboraviti ni mi.
1: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Posljednju kolumnu objavila je 26. jula na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
2: Poznata po britkom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
3: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruje najviše žene.
4: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
2: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvala njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
3: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
2: Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
5: Kultura.
1: Likovna kolonija Slovenci održava se u prostoru Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje u okviru Dana slovenske kulture stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje udruženje građana slovenskog porijekla.
6: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikara i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Dijela će stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
7: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da si pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja ono što su zamislili realizuju kroz inspirativne neke teme.
6: Svetlana Nešić Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
8: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
6: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
9: Mislim da sam ove godine peti put ovdje za redom. I zašto se vraća? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje, mislim, meni je Tuzla fantastična, puno energije, ima umjetnosti.
6: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mujezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište je Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju Slovenaca Tuzla.
10: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža. A naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
6: Novonastale slike će biti izložene u BKC-u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja Slovenaca Tuzla.
11: Na završenoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire. Tako da povezujemo različite umjetnosti.
6: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.

0: sa tim fizičkim problemima, sa povredama, ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Denis Hadžikadunić, novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na Poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
2: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2, dok će na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra učestvovati košarkaški klub Bosna. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA Ligi.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Ponovno pozdrave sa naše frekvencije, nudimo i još nekoliko detalja o aktuelnom popodnevu u Bosni i Hercegovini. Dalje pojačana frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Ono što možemo u ovom trenutku konstatovati, barem kada je riječ o našoj gradskoj zoni, da je saobraćaj nešto manji, ali naravno do kraja dana ostalo je još poprilično vremena, tako da se ta situacija može i promijeniti. U međuvremenu temperatura je bila u laganom napredovanju, pa je u 17 sati na mjernoj stanici Federalnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena temperatura od 30 stepeni Celzijusa. Vjetar je promijenio smjer, trenutno je južnih smjerova, a njegova brzina iznosi 4 km na sat. Ono što je karakteristično ovih posljednjih podataka jeste da je atmosferski pritisak i dalje poprilično ispod granice normale za naše područje. No, nekako možemo konstatovati da su se vremenske prilike stabilizovale nakon promjene koju smo eto već ostavili iza sebe. Nastavak dana uglavnom stabilno, a i sutra nam meteorolozi najavljuju povratak ljeta, sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku i najviše dnevne temperature od 29 do 34 stepena stoji u prognozi. Nakon kratkotrajnog osvježenja i kiše koja je prošle noći donijela tek jedan kraći predah od visokih temperatura, mi se u nastavku sedmice vraćamo vrelinama ljeta. Hroničnim bolesnicima preporučuje se zbog toga pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanja većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom, praviti i pauze ukoliko putujete na neke duže relacije. Sve su to lekcije ove ljetne sezone, koja će, čini mi se, prema najavama trajati još nekoliko dana, otprilike dok nakon 26. avgusta očekuju se nešto malo niže temperaturne vrijednosti u cijeloj zemlji. A mi ćemo popodne nastaviti uz dobru muziiku. Vama na raspolaganju stoji Viber broj 061-26-49 na koji možete uputiti poruku, naravno zajedno sa muzičkom željom.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija podijelimo sa vama u nastavku popodnevnog programa, a nakon toga se okrećemo dobroj narodnoj muzici. Tragali smo za nekim dobrim pozitivnim primjerima i vijestima u ovom danu i evo pronašli dvije koje želimo, dakle, emitovati ovog popodneva. Na 22. Međunarodnoj olimpijadi iz geografije održanoj u Istanbulu, učenik druge gimnazije iz Sarajeva, Muri Čerkez osvojio je srebrnu medalju i tako se svrstao među najbolje mlade geografe u svijetu. Takav uspjeh ostvario je u značajnoj konkurenciji među više od 180 takmičara iz 50 zemalja svijeta. Za ovog srednjoškolca i velikog ljubitelja geografije ovo nije prvi uspjeh. Lani je osvojio bronzu na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Litvani, dok je ove godine u Bugarskoj osvojio srebrnu medalju na još jednoj Evropskoj olimpijadi. To je potvrda da mladi iz Bosne i Hercegovine svojim znanjem, talentom i rezultatima mogu ravnopravno stati uz najbolje u svijetu. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas jedan zanimljiv događaj. Uručeni su setovi za novorođene bebe koje Crveni križ Federacije tradicionalno osigurava za svih 17 porodilišta u Federaciji. Za Tuzlanski kanton osigurano je ukupno 290 setova sa osnovnim potrepštinama za njegu novorođenih. Danas je uručeno 220 setova u UKC-u Tuzla, dok je prethodno 70 podijeljeno u bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Ovom tradicionalnom aktivnošću Crveni križ želi toplu dobrodošlicu najmlađim stanovnicima naše zemlje, istovremeno pružajući znak podrške porodicama u njihovim prvim zajedničkim danima. Dakle, to su informacije koje smo evo birali za ovaj dio popodneva, ovaj dio druženja na talasima Radija Gradačac. Nekako ćemo ostati posvećeni upravo takvim informacijama u nadi da će ih biti još više narednih dana, a u minutama koje slijede stiže nam dobra narodna muzika. Vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49. Mi vas očekujemo.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jel smo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Što je to oko vonije? Sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina

Krasne nas balade ispraćaju iz 18. avgustovskog popodnevnog druženja na talasima Radija Gredačevca, ono što smo pažljivo pratili posljednjih sati i o čemu evo i u odjavi možemo izvijestiti jeste da su temperature odlučile da nam pokažu da ljeto još ima što šta za reći. Nakon jednog kratkotrajnog osvježenja i na oblake koja nam je ponudila trenutke predaha, danas se tokom poslijepodneva temperature su raste i postale prave ljetne. Trenutno u Gradačcu 30 stepeni Celzijusa, tiho je za sad, vedrina je tu, a meteorolozi kažu noć će biti stabilna, za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz tek malu do umjerenu na oblaku. Sutra temperature od 29 do 34 stepena u najtoplijem dijelu dana, jutro bi moglo biti svježe, prognoziraju se vrijednosti između 12 i 17 stepeni Celzijusa, pa ako ste rano jutarnji tip, upravo o ovome treba povesti računa. Mi ćemo još jedan put sa talasa Radija Gradačec u našem dnevnom izdanju poželjeti sretan i siguran put svima koji su za volanom i evo iz posljednjeg izvještaja Bihamka tek izdvojiti da je i dalje pojačana frekvencija vozila na svim važnim putevima širom Bosne i Hercegovine. U većim gradskim centrima također prisutne gužve, a još jedan put preporučujemo oprez, naravno, budite pažljivi, mi vam želimo siguran dolazak na odredište. Utorak ostavljamo iza sebe, barem onaj radni dio našeg dnevnog izdanja programa Radija Gradačec, dan koji je obilovao događajima, ali i najavama, pa ćemo dosta toga imati prilike pratiti i u nastavku ove avgustovske sedmice. U odjevi ću reći da su sa vama danas u jutarnjem prijepodnevnom i popodnevnom izdanju programa Radija Gradačec bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Majda Pezerović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe zahvaljujem za pažnju, zahvaljujem za saradnju i naravno ostajte nam u dobrom raspoloženju uz večernji i noćni program vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obav.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 85

0: 3:00.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Iz sadržaja emisije izdvajamo Dan žalosti u Zenici. Grad se oprašta od petero planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus.
0: Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu.
1: Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske. BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske.
0: Četvrti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Zenica se danas oprašta od petero planinara koji su smrtno stradali tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija, nakon čega će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. U Zenici je danas dan žalosti.
0: Sa komemoracije je poručeno da su koraci Alme i Denisa Okanović, Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića ostali na jednoj planini, ali da će uvijek koračati sa planinarima koji budu osvajali nove vrhove. U ime porodica na

0: Komemoraciji se obratila kćerka Dženana Krivdić-Kotorić, a pored ostalih govorili su i gradonačelnik Zenice Fuat Kasumović i premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Tragovi na Elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio je on tih tragova ljubav, vjerujte, ostavio je on trag u beskraju. Posljednji pozdrav između nas i njega ne postoji. Fizički više nije tu, ali uvijek će biti dio dobra koje mi činimo, pomoć koju mi pružimo nekome kad je potrebna, kroz naše osmijehe i naše uspjehe.
2: Porodicama želim reći samo jedno, niste sami. U najtežim trenucima čovjeku možda ne možemo oduzeti bol, ali možemo biti uz njih. Zenica je danas uz vas. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo. Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju je njihov odlazak ostavlja. I zato danas ne želimo govoriti samo o tragediji. Želimo govoriti o ljudima. O Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nervi. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo. To je povjerenje čovjeka pored vas. To je spremnost da pružite ruku kada je najteže.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak sa upravom elektroprivrede BiH, ako ne bude rezultata za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno jučer ušli radnički neposlu. Ono što moram da kažem da smo u protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, znači nakon jučerašnjih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije i tražiti sredine rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko se ne bi našlo rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači, protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
3: Generalna direkcija radiotelevizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu.
0: Kako se navodi u saopćenju, u toku je nezapamćena i orkestrirana medijsko-politička kampanja usmjerena protiv sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Oglasio se i Okružni privredni sud u Banja Luci koji je također osudio medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće utjecati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u.
3: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a od ranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
5: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu

0: pomoć. Vjerujem da ćemo, evo, uspjeti to u konačnici i ugasiti.
1: Bosna i Hercegovina je jedna od evropskih zemalja sa najvećim padom broja stanovnika. Demografi upozoravaju da će se, ako izostane ozbiljno suočavanje sa problemom, populacija početi smanjivati u velikim gradovima. Ozbiljnije mjere za sad ne postoje. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Iz godine u godinu sve nas je manje, što zbog iseljavanja, manje sklopljenih brakova, više umrlih, a posebno pada nataliteta. PR agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Leila Aganović.
3: U posljednjim godinama pad je nešto blaži i broj rođenih se svake godine smanjuje za otprilike 1-2% u odnosu na godinu prije. Paralelno, broj umrlih je stabilno veći od broja rođenih i to u prosjeku za oko 11.000 osoba godišnje u protekloj deceniji.
2: U zaključku studije koju je nedavno uradio Federalni zavod za statistiku navodi se da nas očekuju demografske promjene neviđenih razmjera koje će dovesti u pitanje funkcionisanje svih institucija sistema. Demograf Adnan Ferhatbegović.
4: Penzioni fondovi, zdravstvo, obrazovanje i obzirom na ogroman pad broja radno sposobnih koji će se dogoditi u narednih nekoliko decenija ukoliko se ništa značajno ne promijeni, naravno da će se izuzetno teško puniti svi fondovi i budžeti kojima se dalje finansira funkcionisanje svih instanci društva.
2: Demograf iz Banja Luke Aleksandar Čavić.
5: Tamo prema 2035. i 2040. godini, ako izostane ovaj strateški dugoročan pristup i ozbiljno hvatanje u koštac sa demografskim problemima, čak i najveće sredine će doživjeti demografsku deklinaciju.
2: Dosadašnji pokušaji da se natalitet poveća različitim mjerama nisu dali očekivane rezultate, smatra ekonomski analitičar Damir Bećirović.
6: Pokušalo se sa potpuno promašenim kroz nauku davno dokazano neefikasnim mjerama nekog subvencioniranja, rađanja trećeg, četvrtog djeteta i tako dalje. S druge strane imamo i problem neplaćenog rada žena, takozvane ekonomije brige, gdje žene čitav život maltene brineći o djeci ili brineći o roditeljima ostaju na kraju bez bilo kakvog penzionog osiguranja.
2: I dok izabrani predstavnici vlasti završavaju svoje mandate, poneki od njih priznaju da se na poboljšanju nataliteta u Bosni i Hercegovini malo šta uradilo. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Vuković.
7: Mi pričamo o raznim mjerama koji se donose na svim nivoima vlasti, ali bojim se da su rezultati veoma skromni na svim nivoima koji pokušavaju nešto da urade po tom pitanju.
2: U sumornoj demografskoj slici Bosne i Hercegovine, prema kojoj smo jedna od evropskih

0: Realiziran je trening za oko 150 osoba koje će provoditi obuke biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Uskoro se očekuje i edukativna kampanja za birače.
1: Na izborne rezultate sve češće i u sve većoj mjeri utiče i vještačka inteligencija. Stručnjaci navode da bi se birači mogli suočiti sa lažnim sadržajima, ciljanim slanjem poruka i gubitkom povjerenja u autentičnost sadržaja. Vještački kreirani sadržaji ne moraju biti označeni, opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj vještačka inteligencija sve uspješnije kreira, a primaocu poruke je sve teže da ih prepozna kao takve. Kada ovakve sadržaje posmatramo u kontekstu izbora i predstojeće kampanje, oni potencijalno mogu predstavljati opasnost ukoliko se radi o lažnim audio ili video snimcima kandidata, objašnjava stručnjak u ovom području Aleksandar Mastilović.
3: To je poprilično opasna stvar i moramo sad u principu da edukujemo glasače da nažalost ne mogu više da vjeruju ni svojim vlastitim očima kada vide snimak nečega, jer taj snimak zaista može biti potpuno fabrikovan. Od drugi nivo je stvaranje masovnih personalizovanih silosa dezinformacija. Možete praktično da targetujete pojedince ili grupe i da svakome ponudite potpuno drugačiju poruku, tako da praktično zadovoljavate njihovo očekivanje, praktično postižete maksimalan efekt poruke.
2: Mastilović dodaje da to posljedično vodi do gubitka povjerenja birača i u takvoj atmosferi politički protivnici lako mogu baciti sumnju na autentične sadržaje. Koalicija pod lupom za sada nije primijetila neke veće zloupotrebe vještačke inteligencije, kaže portparol koalicije Hasan Kamenjaković, i objašnjava da postoji sumnja da iza dijela stranačkih botova na društvenim mrežama stoji upravo vještačka inteligencija.
4: Mi smo vidjeli trenutno, dakle, da oni kada objavljujemo određene sadržaje, na primjer, šire dezinformacije kada su u pitanju nove tehnologije na izborima u Bosni i Hercegovini, uvođenje generalno novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini i slično, odnosno šire dezinformacije oko svega onoga što zapravo bi trebalo da unaprijedi izborni proces u Bosni i Hercegovini.
2: Evropska unija donijela je direktivu o vještačkoj inteligenciji koja propisuje obavezno označavanje sadržaja generisanih na takav način i Bosna i Hercegovina treba da reguliše ovo pitanje, kaže Mastilović.
3: Nemamo trenutno, mi ćemo ove izbore koji dolaze sada ući praktično bez toga, tako da će, kažem, biti važno da djelomično utječemo i na same platforme objavitelje, pogotovo one koji su pod našom regulacijom, televizijske stanice, štampani mediji i tako dalje, da oni na neki način rade fact checking, odnosno provjere originalnost i istinitost informacije, da pokušaju da smanje bar masovnu distribuciju, znači, lažnih sadržaja.
2: Hasan Kamenjaković, koalicija pod lupom.
4: Na domaćoj i zakonodavnoj vlasti koja mora donijeti određena pravila da mi ne djelujemo samo reaktivno, nego da djelujemo čak i proaktivno, i naravno mimo toga odgovornost je na političkim subjektima koji zaista moraju da se suzdrže od kršenja izbornih pravila.
2: Komunikolog Vuk Vučetić uočava da upotreba vještačke inteligencije u političkom komuniciranju slabi originalnost i prepoznatljivost subjekata, ali i prognozira da u kontekstu Bosne i Hercegovine neće imati značajan uticaj na izborni rezultat.
5: Glasanje ili motivacija za glasanje je više bazirana na nekoj klientelističkoj osnovi gdje birači već praktično unaprijed znaju za koga će glasati. Tako da zapravo korištenje vještačke inteligencije u smislu kreiranja poruka i sadržaja je nešto što možda neće na bilo koji način utjecati na izborni rezultat.
2: Dugoročno se mora raditi na medijskom, političkom i informatičkom opismenjavanju građana, saglasni su svi sagovornici, kako bi u izbornom procesu mogli objektivno donositi odluke. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopćilo je da je formiralo predmet o navodnoj utaji poreza Memorijalnog centra Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Dodaje se da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija. Tek nakon prikupljanja dokumentacije tužilac će donijeti konačnu tužilačku odluku, saopćilo je Bijeljinsko tužilaštvo. Pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili su u Sarajevu 73 kilograma marihuane. Prema prvim informacijama uhapšena je jedna osoba čije vozilo je presretnuto u centru grada u naselju Marin Dvor. Riječ je o višemjesečnom provođenju mjera i

0: radnji u okviru akcije Transporter, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predan u nadležnost tužilaštva, saopćeno je iz FUP-a. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
1: Britanska pomorska služba objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Moreusu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Ovakva situacija dovela je do novog poskupljenja nafte. Opširnije Natalija Trbić.
2: Jedan brod u Hormuškom Moreusu pogođen je projektilom, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi za tranzit brodova kroz Hormuz. Kako pišu mediji, brodovi bi u Moreus ulazili rutom bližom Iranu, a izlazili uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će bombardovati Oman ukoliko im se ta država suprotstavi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghei demantovao je navode američkih medija da se vode tajni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
0: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu, uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
2: Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su brojnim dronovima gađali jednu rafineriju na jugu Saudijske Arabije. Napad je izveden kao odgovor na, kako tvrde Huti, kršenje zračnog prostora iznad jemenskih provincija Sada i Hadža. Iran je saopštio da je od početka sukoba oborio više od 200 neprijateljskih letjelica, uključujući dronove i avione sa posadom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom, te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Na nastavak pregovora pozvale su i Ujedinjene nacije. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
0: Poruka generalnog sekretara je ista, ona koju prenosi od samog početka. Nema vojnog rješenja za ovaj sukob. Pozivamo Islamsku Republiku Iran i Sjedinjene Američke Države da što prije nastave pregovore o mirnom i trajnom rješenju konflikta, da izbjegnu vojnu akciju i da ublaže retoriku koju smo slušali posljednjih dana.
2: Nakon ovih novih incidenata u Hormuškom Moreusu, cijena nafte Brent porasla je na $91 po barelu, što je izazvalo nove strahove od poremećaja na globalnom tržištu nafte. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Beživotna tijela 9 migranata izvučena su u posljednja 2 dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Dodaje se kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja, ali kako se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do evropskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora, koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanja.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije saznajte šta država radi na zaštiti novinara, koji je novi rektor univerziteta u Banja Luci, šta nas večeras očekuje na Sarajevo Film Festivalu. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i udruženja BH Novinari potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Dokument predviđa pružanje pravne pomoći medijskim radnicima u situacijama kad

0: im je ugrožen rad, opširnije Adna Voljevica.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima protiv kojih se vode sudski procesi. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić kazao je da će se ova praksa nastaviti u budućnosti jer, kako navodi, novinari moraju imati slobodu izvještavanja. Hurtić je također pozvao i na odgovorno novinarstvo.
2: Ja se nadam da će ovo pomoći, da olakša, da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. Ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
1: Udruženje BH Novina prvi put dobilo je institucionalnu podršku koja će biti za ovu godinu, a očekivanja su i da će biti produženo u narednom periodu, kazala je generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
3: S obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka koji treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti. BH Novinari i linije za pomoć novinarima trenutno vode 22 sudska spora pred domaćim pravosudnim

0: Nesrđa Namidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u ovom entitetu. Govore direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Namidžić.
1: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega da kažem surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im da kažem daju pristup nekretninama, da uđu u dvorište, da mogu da uslikaju, i mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koje ste koriste, a to je sam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da taj da kažem posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
2: Projekat je izuzetno značajan, ukupna je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, mi možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna.
0: Senat Univerziteta u Banja Luci imenovao je Ranka Škrbića za vršioca dužnosti rektora. Izbor je uslijedio nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je dosadašnji rektor Radoslav Gajanin 3 puta nezakonito izabran na ovu funkciju. Škrbić kaže kako želi nastaviti sa podizanjem kvaliteta visokog obrazovanja.
3: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim i stvorili se uslovi da možemo nesmetano da radimo u narednom periodu. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju medicinskim fakultetom i svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina ću prenijeti na univerzitet i nastojati da kao što sam maksimalno se zalagao za podizanje kvaliteta rada, naučne izvrsnosti, edukativne, obrazovne izvrsnosti, međunarodnog povezivanja i međunarodne reputacije, renomiranosti našeg fakulteta, ću nastaviti da radim sa univerzitetom i da potaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi Univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici.
4: Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
0: Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. Najavljena je i projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem glumi američki glumac Woody Harrelson. Njemu će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
5: 90. godine 20. stoljeća Priština, Kosovo. Rat se nazire, a tenzije među stanovnicima su na vrhuncu. Ali Dua, 13-godišnja djevojčica, suočava se sa vlastitom prekretnicom, adolescencijom. Ili u svakodnevnici ispunjenoj nasiljem, teško je pronaći prostor za tiha otkrovenja. Dua je alter ego kosovske autorice Blerte Bašoli, koja za ovu filmsku priču jeste dobila i nagradu na premijernom prikazivanju u Kanu. For me that's always the aim, like to have it more intimate, more. Za mene uvijek je to cilj, intimnost. Osjetiti kožu lika kojeg gledamo. Čak i ako se nešto veliko dešava na platnu, opet ostati uz emocije onoga koji doživljava stvarnost. Dua je dugo sa mnom. Film je baziran na mojim ličnim iskustvima i trebala sam ga snimiti još prije, ali nisam imala hrabrosti.

0: children trapped in the most dangerous corner of the most dangerous city on earth.
1: U programu Open Air-a večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
2: We have to deal with 13 countries in the world,
3: which are worse than Sarajevo.
4: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? Are we sliding up or down that scale?
1: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
5: Do you know only two good things ever came from England? One, America, two, the Beatles.
1: Zeleni klub, koji čine poslanici parlamenta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, i Sarajevo Film Festival nastavljaju partnerstvo u cilju podizanja svijesti o neophodnosti zaštite životne sredine. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
6: Ako pokažemo da jedna velika manifestacija, to Sarajevo Film Festival, može funkcionisati uz manje automobila, manje plastike, otpada i odgovornije korištenje resursa, možda možemo uticati i na navike ljudi i izvan tih 8 dana. Ali bez promjene našeg ponašanja ni to neće biti dovoljno.
1: Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici i Tuzli 27, Bijeljini i Banja Luci 28, Bihaću 29, u Mostaru 31 stepen.
8: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, graničnom prelazu Deleuša u oba smjera, a na prelazu Doljani-Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
7: I na kraju emisije počećamo na vijesti dana. Dan žalosti u Zenici, grad se oprašta od petero planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus.
8: Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu.
7: Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske.
8: Četvrti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fastpro Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastpro Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.

0: Nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
1: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

milicias populares. ¡Vivan las fuerzas leales!

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. Rezimiramo dešavanja i dnevne aktuelnosti, a u najavi izdvajamo nekoliko tema i informacija. Dva protivpožarna aviona uključila su se danas u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova. Požar na području Risovca i Dinare i dalje aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine djeluje na području Risovca, dok hrvatski kanaderi gase na prekograničnom području kod Uništa. Na terenu su pored vatrogasaca i radnici šumarije, ekipe civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je odredila biračka mjesta za glasanje BH državljana van granica naše zemlje. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava naše zemlje. Centralna izborna komisija zvanično je objavila i ovjerene kandidatske liste za predstavljanje.

Predstojeće opće izbore zakazane za 4. oktobar. Na kandidatskim listama za predstavnički dom parlamenta federacije u tri izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici usvojila je program za unapređenje zdravstvene zaštite u narednoj godini. Utvrđeno je 8 ciljeva i niz konkretnih mjera, a posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike. Radnici rudnika mrkog uglja Breza, koji su juče u drugoj smjeni stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Za dva dana mogli bi protestovati ispred zgrade uprave elektroprivrede Bosne i Hercegovine, najavljuju sindikata. Brezanski rudari stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za mjesec juli, te činjenice da nemaju informacije ni kada bi mogla biti isplaćena. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas bi trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija. Nakon toga trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje i šta ono konkretno znači za penzionere u federaciji. Policijski službenici Federalne uprave policije u okviru akcije Transporter danas su izvršili presretanje jednog vozila u kojem je zaplijenjeno 73 kg zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednim licem provodi se kriminalistička obrada, kratka informacija o akciji koja još uvijek traje. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme. Bavimo se detaljnije informacijama koje stižu sa današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona, ali i onima koje govore o unapređenju zdravstvenog sistema te početku nove školske godine.

Tomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše popodnevne emisije. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila plan i program mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu. Plan je urađen na osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva u prošloj godini i prepoznatih potreba pacijenata, a utvrđuje 8 ciljeva i niz konkretnih mjera. Posebna pažnja posvećena je smanjenju lista čekanja kroz programe bolničke i vanbolničke dijagnostike. Predviđen je razvoj centara za rani rast i razvoj u Tuzli, Živinicama i Gradačcu, osiguravanje ABA terapije za djecu sa razvojnim smetnjama, jačanje kapaciteta dječije i adolescentne psihijatrije te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Mjere obuhvataju i podršku porodičnoj medicini, hemodijalizi, produženoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenu zaštitu povratnika, dostupnost usluga u svim dijelovima kantona, pojačanu hitnu medicinsku pomoć na frekventnim putnim pravcima i aerodromu Tuzla, te nastavak informatizacije zdravstvenog sistema. Kako je zaključeno, plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u narednoj godini. Kada govorimo o ovoj temi, dodaćemo kako je Dom zdravlja Gradačac potvrdio unapređenje svojih dijagnostičkih kapaciteta. Radi se o nabavci novog izuzetno savremenog ultrazvučnog aparata, što predstavlja značajno unapređenje uslova za rad zdravstvenih profesionalaca i pružanje savremene dijagnostike usluge pacijentima. Riječ je o uređaju koji prema svojim tehnološkim mogućnostima i naprednim funkcionalnostima spada među najsavremeniju ultrazvučnu opremu ove vrste na Tuzlanskom kantonu. Nova oprema omogućit će precizniju vizualizaciju, kvalitetniju procjenu nalaza i šire mogućnosti ultrazvučne dijagnostike, pružajući zdravstvenim radnicima dodatnu podršku u ranom prepoznavanju i praćenju različitih zdravstvenih stanja. Iz Doma zdravlja Gradačac naglašavaju da je nabavka ovog aparata dio kontinuiranog procesa ulaganja u medicinsku opremu i modernizaciju zdravstvene ustanove radi stvaranja još boljih uslova za pružanje kvalitetne, dostupne i savremene zdravstvene zaštite građanima Gradačca.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija ponudit ćemo vam u današnjem izdanju naše emisije. Grad Živinice počinje istraživanje geotermalnog potencijala na lokalitetu Toplice. Istraživanje bi trebalo obuhvatiti ispitivanje podzemnih voda, njihove temperature, izdašnosti i drugih karakteristika potrebnih za procjenu mogućnosti dugoročnog korištenja. Vrijednost planirane investicije

oko 100.000 maraka. Kako se navodi iz gradske uprave, ukoliko rezultati potvrde očekivani potencijal, Toplice bi mogle prerasti u važan razvojni projekat Živinica u oblasti energetike, grijanja, turizma i rekreacije. Grad Tuzla pokrenuo je proces ažuriranja akcionog plana energetske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine. Cilj je da se uskladi sa trenutnim stanjem i potrebama, te da se kvalitetnije planiraju aktivnosti u toj oblasti. U narednih 30 dana provodit će se anonimna telefonska anketa radi prikupljanja podataka o primjeni mjera energetske efikasnosti. Na tim osnovama planirat će se aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje energije, zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete života. A Centar za socijalni rad Gradačac za četvrtak je najavio vježbu simulacije evakuacije u slučaju požara. Odvijaće se od 11 sati u prostorijama Centra za socijalni rad u ulici Ahmeda Hanića broj 17, te od 12 sati u porodičnoj kući djece bez roditeljskog staranja Duga u ulici Ahmeta Beširevića broj 7. Cilj je provjera spremnosti i postupanja u slučaju požara, kao i upoznavanje sa procedurama evakuacije i načinima reagovanja u slučaju opasnosti. Vježba će se održati u saradnji sa civilnom zaštitom, policijskom upravom, službom hitne medicinske pomoći, profesionalnom vatrogasnom jedinicom i Crvenim križem grada Gradačac. Iz Centra za socijalni rad obavještavaju građane da je riječ isključivo o simulaciji, te da eventualno oglašavanje sirena, kretanje službenih vozila i druge aktivnosti ne trebaju izazvati zabrinutost ili paniku. A i mi ćemo pratiti svakako sva ova i slična dešavanja, jer su vježbe ove vrste itekako značajne za sve naše ustanove, posebno one školske. Toliko u današnjem izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.